0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være I arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
4: Dette Radio Rjukan.
5: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Administrerende direktør i Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, har skrevet et leserinnlegg om følgetjenesten i Øvre Telemark som han har sendt til RA og til Vest-Telemark Blad. Her skriver han at mye av det som er sagt rundt denne saken er bygget på følelser og i for liten grad på fakta og forutsetninger. Han sier at det ikke er noe håp om at man skal få til en egen følgetjeneste for Tinn, og han sier at det er trist at kommuner i Vest-Telemark ikke vil ha med Tinn kommune, at dette er å undergrave det beste alternativet for denne tjenesten. Minst like ille er det, skriver han, at man undergraver sine egne jordmortjenester og gjør det vanskelig å opprettholde gode svangerskap og barseltjenester i kommunen. Oppsigelsen fra Vinje medfører at tjenesten kan bli dårligere for alle. Det er det de gravide som må betale prisen for. Sykehuset kommer til å gjøre alt vi kan for å ha fortsatt jordmorvakt med base i Seljord, og vi håper at det er mulig å inngå avtale med en eller flere kommuner for å sikre en helhetlig god tjeneste til de gravide og et godt fagmiljø. Og han sier også at det i realiteten ikke er mulig for Sykehuset Telemark å få til en følgetjeneste for Tinn, og begrunner det i vanskeligheter med å få tak i jordmødre.

Lena Andersen og Åsne Linderud, som har vært sentrale I det som kalles et fødeopprør, mener at masken faller I følgetjenestesaken etter at Tom Helge Rønning, administrerende direktør I Sykehuset Telemark, skrev leserinnlegg. Her refererer de til innlegget og mener at det ikke kan oppfattes som noe annet enn en trussel når Rønning uttaler at dersom kommunen ikke godtar modellen, kan hele ordningen avvikles. Han definerer I innlegget faglig og juridisk begrunnet bekymring for emosjonelle reaksjoner, samtidig som deres egne organisatoriske valg fremstilles som nøytrale og objektive fakta, skriver Linderud og Andersen. Mens han fortier at dette rettigheter og plikter som helseforetaket satt til å ivareta, skriver de. Og I tillegg så mener de at Rønning presterer å fremstille dagens løsning som trygg, helhetlig og faglig robust, men det han beskriver en tjeneste som uten jordmorberedskap I Tinn, mener Linderud og Andersen.

Har du fått rydda vekk kvist og kvast for våren? Fredag 15. mai siste dag du kan levere hageavfall helt gratis ved gjenvinningsstasjonen i Tinn. Og vi kan jo nevne at det åpent fra 7.30 til 15.30 på alle dager, bortsett fra onsdag, da det åpent to timer lenger til 17.30. Lørdag det altså for sent hvis du skal levere avfall. På Mårvik så det åpent torsdag fra 12.30 til 19. Det eneste leveringsdag der. Og gratis levering gjelder kun hageavfall, gress, buske, kvist og kvast, levering fra bil med og uten henger, og plastsekker må tømmes på stedet, heter det fra Tinn kommune. Og siste frist altså nå på fredag 15. mai.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Den siste tida så har det blitt laget en ny slipp og stoppested for Fjellvåken 2 på Møsvann. Møsvann har vært tappet helt ned, og den 50 år gamle slippen er fjernet, og det er bygget en ny en med nye skinneganger. Og dette er noe av det nye som skjer rundt Fjellvåken i år. Det har vært lav vannstand i Møsvann som følge av arbeidene som foregår der og med dammen. Og nå skal det altså, i tillegg til at Fjellvåken bare går til Mogen, skal den også stoppe på Hovden for de som har forhåndsbestilt slikt tur. Vi skal prøve det ut fordi Eline Benneke Gulsrud har startet opp ny drift av Møstrand turisthytte på Hovden, og dermed så er det en et nytt tilbud, sier Jostein Hylland, som har vært med på å støpe den nye slippen til Fjellvåken, og det skjedde i 0 grader og bitende vind.

Det blitt tirsdag 12. mai, årets dag nummer 132. Vi I gang med uke 20, og det 233 dager igjen av året. Det Norman og Norvald som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lill Lindfors, Florence Nightingale og Gustav den første Vasa alle født den 12. mai. Gustav Vasa ble født I 1496 og var svensk konge fra 1523. Han styrte eneveldig og styrket kongemakten og innførte arvekongedømme. Eller så tar vi med at språkformene bokmål, da riksmål og nynorsk, da landsmål, ble likestilt av Stortinget I 1885. Det dagen da Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipen Norge nådde Nordpolen I 1926. Det dagen da blokaden av Vestberlin, som russerne hadde innført I juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbro. Det I 1949. Tromsø kunngjorde at de ville konkurrere med blant annet Lillehammer om vinter-OL I 2014. Det skjedde på denne dagen I 2003. Dette ble imidlertid avlyst av idrettsstyret I 2005, og et nytt initiativ for OL I 2018 ble avlyst av NIF I 2008. Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Det skjedde I 2003. Og på denne dagen I 2020 var over 80 000 døde av koronaviruset covid-19 I USA, og over 1000 hadde dødd siste døgn.

0: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være I arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til talene som ble holdt på frigjøringsdagen 8. mai, fredag. Og her skal du få høre talen til Jan Tore Bergheim, som en ganske interessant og spennende historisk tale. Og den ble holdt ved minnestøtta for de fallene på fredag.
3: Jeg heter Robert Jambergsen og veterankontakt for Tinn kommune og kulturkonsulent. Og på vegne av Tinn kommune og NIA og Norges veteraner for internasjonale operasjoner så vil jeg ønske alle dere hjertelig velkommen til denne markeringen av frigjøringen og veterandagen 8. mars. 8. mai. Takk, Jan Tore. 8. mai. Denne markeringen gjør vi I dag, og det et fint påskudd I en travel hverdag. På stoppe opp litt og reflektere over hvor heldige vi som fortsatt får lov til å leve I et fritt og demokratisk land. Vi kan bruke denne dagen på å vise anerkjennelse overfor de som har kjempet og fortsatt kjemper for at vi skal få bli fritt og demokratisk. En stor takk til også alle de som jobber I utenlandstjenesten I fredsbevarende styrker for Norge. Dagens taler I år skal holdes av en relativt ny innbygger I Tinn kommune, men som på få år I kommunen har etablert seg som et meget synlig og ikke minst viktig person for oss I Tinn kommune. En lokalhistorisk stemme, blant annet gjennom kronikker og debatter I Rjukan Arbeiderblad, og I 2024 så skrev han også kulturmiljøplan for Tinn kommune. Han ikke bare en historiker, han driver også gård på Veset sammen med sin kone Monika og sin sønn Alfred. Han ansatt på Rjukan bibliotek, og han politiker og leder for Tinn SV. En hjertelig velkommen til Jan Tore Bergheim.
4: Yes, takk for det, Robert. Kjære alle sammen. I dag møtes vi for å markere frigjørings- og veterandagen. Så jeg vil begynne med å rette en stor takk til våre veteraner for den innsatsen de har gjort for Norge, og takk til NVO, NIA og Tinn kommune som markerer denne viktige dagen. Meg selv en vanlig industriarbeidersønn som nå jobber på bibliotek og bor på småbruk som Robert var inne på. I 2003 og 4 så avtjente jeg som mange andre på min alder verneplikten i artilleribataljon i 6. divisjon på Setermoen. Det var fredstid i nord. Amerikanernes krig i Irak og Afghanistan virket veldig fjerne, selv om noen av mine medsoldater dro ut på oppdrag. For meg som født i 1984, så også den kalde krigen et fjernt minne. Samtidig så har jeg vokst opp blant tyske bunkere på Nordlandskysten. Vi bodde i Glomfjord, som i likhet med Rjukan var åsted for en dramatisk sabotasjaksjon under krigen, som gjorde inntrykk på oss barna i historietimen. Besteforeldre fortalte oss om russefanger som var internert like ved der vi gikk på skolen. Vi hørte om Blodveien og Beisfjord. Og jeg hadde venner på skolen som var flyktninger fra krigen i det tidligere Jugoslavia. Vi skjønte at det var alvor med krig. Nå det igjen krig i Europa, og vi rustet opp. Min egen sønn på 5 år har flere ukrainske venner i barnehagen. Og han har også skjønt at noen land det krig, og noen land altså ikke fred. Vi snakker mye om beredskap. Vi folk flest må være beredt på krise. Ofte får vi jo liste med ting som vi skal ha hjemme. Men beredskap mer enn det. Så i anledning frigjøringsdagen og totalforsvarsåret, som vi markerer nå i 2026, så har jeg lyst til å si noe om vanlige folk og beredskap i sivilsamfunnet. I krig blir alle berørte, og alle kan bidra. I årene før krigen kom hit, til Rjukan, så var det mange som var i beredskap. Helt vanlige folk. Sånn som en av mine forgjengere på Rjukan bibliotek, biblioteksjef Henrik Hjartøy, han hadde selv vært i Tyskland når de brente bøker, og så hva som skjedde når tanke og ideer blir erklært forbudte, og meningsrommet blir innskrenket. Jeg har lyst til å sitere han. I 1936 så skriver han: «Ingen av oss ville sette pris på å få våre biblioteker gjort om til ensrettet nazibibliotek. Ingen ville like et ensidig og stramt sensurert bokutvalg. Bibliotekenes virksomhet må bidra til å skape mennesker som tenker selvstendig, og bidra til å skape et aktivt demokrati. Hjartøy tok derfor inn mange av de bøkene som ble brent i Tyskland og satte de på hylla her på Rjukan. Hans etterfølger, Anders Andreasen, og journalist i RA, Halvor Røysland, og andre holdt foredrag her på byen om den spanske borgerkrig og nazismen som trua i det fjerne. Det var hyppige møter på gymnasiet, i gymnasiefunnet Arena. Vanlig arbeiderungdom leste Myrsoldater av Wolfgang Langhoff, en av de første som beskrev tyske konsentrasjonsleire. Dette bygde mental beredskap. Og det neppe tilfeldig at det var så mange av krigens motstandsfolk som kom nettopp her fra Rjukan. Og når krigen nærmet seg, så ble mange av de utsatte bøker på biblioteket gjemt bort hos betrodde lånere, eller stua bort i presteboligen og i kirkas tårn her, og kirkas kjeller, i samarbeid med presten Aksel Sesbø. Etter at kamphandlingen hadde stoppet opp, og kaptein Nagel hadde dimittert de frivillige styrkene her 2. mai 1940, ble det gjennomført et møte om det videre motstandsarbeidet her i dalen. Det var på biblioteket. Det var den sivile motstanden som var viktig de første årene av okkupasjonen. Det var holdningen til nazisterne som måtte bekjempes med fellesskap og samhold, og mange sto imot forsøket på å tvinge fram en ideologi på oss og på våre institusjoner. Motstanden tok mange former. Mange hadde radio som de gjemte bort. Folk var kurerer, folk lytta, noterte, eller holdt kjeft om det de visste. Lærere, prester, journalister, de stod i daglige kamper for demokratiet og for integriteten i sine yrker. Noen mistet jobben, ble arrestert eller sendt på tvangsarbeid. Som de læreren fra Tinn, Adolf Frøyland og Andreas Aarli. Også arbeiderbevegelsen strittet imot. En snartenkt Hjartøy, som nå hadde flyttet til Oslo, fikk omdøpt arbeiderbevegelsens arkiv til fagbevegelsens arkiv, og berget det fra rassia og sensur. Viggo Hansten hadde i sine yngre dager vært her på Rjukan, og vikariert blant annet som redaktør i RA. Han var jurist og forsvarte arbeidsfolk i retten etter Menstadslaget, og ble sentral i arbeidet med å avverge at NS tok kontroll over LO og arbeiderbevegelsen. Under unntakstilstanden i september 41, og såkalt melkestreiken, altså tyskerne nekta arbeideren melk til lunsj, så ble han og en lokal tillitsvalgt, Rolf Wikström, de første som ble henrettet av tyskerne. Dette var noe som vekket veldig mange som satt på gjerdet. I 41 ble også biblioteksjefen på Rjukan, som nå var Anders Andreasen, avskjediget. Familien, som bodde i bibliotekbygget, ble kastet på dør. Biblioteket ble stengt. Byggets navn ble endret til rådhus, og NS tok over. Ansatte ble holdt under oppsyn. Året etter så kom tyskernes bibliotekkonsulent i Norge, Peter Neumann, opp hit, og Rjukan bibliotek ble det mest sensurerte biblioteket under krigen. Men Andreasen lot seg ikke skremme han. Han kledde seg i røde genser, rød lue, og agiterte villig mot tyskerne og NS til alle som ville høre. Han ble tvangsutskrevet til å bidra til Mårutbyggingen, som brukte både tvangsarbeid og krigsfanger. Men han dokumenterte det med sitt kamera. Sannsynligvis rapporterte han dette videre. Og når lokalavisen stengte, så dukket den illegale avisen Bøhmen opp. Her var jo Røisland med, Konrad Andersson, Stenberg, Finn Edstrøm, Brynjulf Lindblom, Erling og Tore Diseth og Tor Wien, blant annet. Produksjonen ble flyttet rundt og hjemme hos vanlige folk. En gjeng ungdommer sto for distribusjonen. Knut Årnes, Halvor Midtgarden, Finn Heisholt, Freder Fuglestveit, Olav Kløften, Gunnar Iversen, Knut Klontegg, Harald Kåsa og Reidar Fær. Dette er bare noen navn, men mange kjenner jo igjen disse navnene som lokale slektsnavn. Det er mange andre som også kan nevnes. Kona til redaktør Øysland, Ingeborg, var telefondame på Hydros telefonsentral. Hun var tilfeldigvis i slekt med Einar Skinnarland, og det var grunn nok til at hun som en av få kvinner fikk et opphold på Grini. Av Gestapo. 10 måneder var hun der, og som jeg nevnte i stad, eller som Robert nevnte, så bor jeg på Veset. Der vokste det opp en kar som het Torjus Årnes. Før krigen var han skolekamerat og god venn med Gunnar Sønsteby, Kjakan. Torjus ble sammen med Halvor Ivru ferska i en dekkleilighet i Oslo 27. januar 1943. I 10 måneder satt han i varetekt i Møllergata 19 og ble torturert på Victoria Terrasse, før han ble overført til Grini. Han slapp ikke fri, han ble sendt til Sachsenhausen, hvor han så vidt overlevde. Han var derfor ikke den som snakket høyt om krigens bragde i ettertid. Og mange som han bar spor etter okkupasjonen resten av sine liv. Han ble med i Jansgruppen, som var sentrale i oppstarten av Amnesty i Norge. Og hadde livslangt engasjement for krigsfanger og andre mennesker i fangenskap. Og på Grini satt både Andreasen og Hjartøy. Andreasen var en av de første som her på Rjukan ble arrestert etter tungtvannsaksjonen. Han slapp etter hvert ut, men måtte etter hvert rømme til Sverige under dramatiske omstendigheter etter motstandsarbeid i Valdres. Hjartøy ble tatt for å distribuere illegale flygeblader. Hans navn sto sikkert på en liste. Han var 3 måneder i Møllergata 19 og 1 år på Grini, og slapp ikke ut før freden kom. De to snakket eller skrev heller ikke mye om krigen etterpå. Kanskje var det fordi de hadde vært kommunister. Osvald-lederen Asbjørn Sunde ble så kjent dømt for spionasje etter krigen, og fikk ingen heder eller utmerkelse. Hjartøy, han ble halt, og bar legemlig preg av krigsåra resten av livet. Vel hjemme her på Rjukan gikk Andreassen tilbake til livet som biblioteksjef og entusiastisk leder av Tinn kulturråd. Og jeg har lyst til å sitere han nå, for i 46 så skrev han: «Den moderne folkebibliotekar må være klar over at han først og fremst har sin plass i folkeopplysningens tjeneste. Det vil samtidig si demokratiets tjeneste. Disse to kan ikke eksistere hver for seg. Han skal være nøytral i sitt bokvalg, men i spørsmål om demokrati eller ikke demokrati, så må han aldri være nøytral. Så om det igjen skulle oppstå uvanlige tider der våre verdier kommer under press, så har vi altså nok av forbilder her på Rjukan. Så jeg har lyst å minnes de 1400 nordmenn som ble henrettet, døde under forhør, begikk selvmord for å unngå tortur, eller som døde i konsentrasjonsleire, eller ble drept i væpnede trefninger med okkupasjonsmakta eller deres medhjelpere. Vi minnes de mange tusen som overlevde og ble preget resten av sine liv. Og vi må heller aldri glemme krigsseilerne, både de som omkom og de som kom hjem. Dette var alle helt vanlige folk som i en uvanlig og dramatisk tid var beredt og ga sine liv for vår frihet og verdier, for demokratiet, folkestyret og rettsstat, våre institusjoner og vårt levesett. For Norge. La oss også huske alle dem.

Strømprisen i går var på 202 øre på det høyeste og 133 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenkvisten mellom 6 og 7, og på den laveste var den mellom klokka 14 og 16. Snittprisen i løpet av dagen var på ca. 170 øre. I dag så blir prisen litt lavere, 188 øre på det høyeste og 113 øre på det laveste. På det laveste er den mellom klokka 16 og, 15 og 16, og det høyeste er den mellom klokka 20 og 22. Og så kan vi fortelle at snittprisen i løpet av dagen er på ca. 150 øre.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition klokka 19.30. Dette filmen om Iron Maiden. En helaftens dokumentar som følger metalbandet over 5-10 år. Når bandmedlemmer, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av de aller største. Klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld. Så klokka 19.30 på kino I morgen, Dead Man's Wire, en sann historie om en historie som fant sted I USA, der en mann rett og slett ble dritt lei. Det altså klokka 19.30 I morgen. I kveld klokka 19.30, Iron Maiden, Burning Ambition. Så været plutselig snudd fra riktig godt vær til relativt kjølig og også regnfullt. Det skal regne helt fram til og med fredag. Det snakk om 1 millimeter I dag, 5 millimeter I morgen, 8 millimeter på torsdag og 4 millimeter på fredag. Så det blir mye regn. Så på lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Og så kommer det mer regn I neste uke, sånn at godværsperioden ser ut til å være over, I hvert fall hvis du ikke regner med helgen. Vi kan jo nevne at temperaturen kommer til å bli veldig kald, særlig torsdag og fredag så det meldt bare 9 grader, mens før det så det en 13-14 grader det snakk om på dagene, også I etterkant av de to kaldeste dagene. Vi kan jo nevne at det ikke velt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Administrerende direktør i Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, har skrevet et leserinnlegg om følgetjenesten i Øvre Telemark som han har sendt til RA og til Vest-Telemark Blad. Her skriver han at mye av det som er sagt rundt denne saken er bygget på følelser og i for liten grad på fakta og forutsetninger. Han sier at det ikke er noe håp om at man skal få til en egen følgetjeneste for Tinn, og han sier at det er trist at kommuner i Vest-Telemark ikke vil ha med Tinn kommune, at dette er å undergrave det beste alternativet for denne tjenesten. Minst like ille er det, skriver han, at man undergraver sine egne jordmortjenester og gjør det vanskelig å opprettholde gode svangerskap og barseltjenester i kommunen. Oppsigelsen fra Vinje medfører at tjenesten kan bli dårligere for alle. Det er det de gravide som må betale prisen for. Sykehuset kommer til å gjøre alt vi kan for å ha fortsatt jordmorvakt med base i Seljord, og vi håper at det er mulig å inngå avtale med en eller flere kommuner for å sikre en helhetlig god tjeneste til de gravide og et godt fagmiljø. Og han sier også at det i realiteten ikke er mulig for Sykehuset Telemark å få til en følgetjeneste for Tinn, og begrunner det i vanskeligheter med å få tak i jordmødre.

Lena Andersen og Åsne Linderud, som har vært sentrale I det som kalles et fødeopprør, mener at masken faller I følgetjenestesaken etter at Tom Helge Rønning, administrerende direktør I sykehuset Telemark, skrev leserinnlegg. Her refererer de til innlegget og mener at det ikke kan oppfattes som noe annet enn en trussel når Rønning uttaler at dersom kommunen ikke godtar modellen, kan hele ordningen avvikles. Han definerer I innlegget faglig og juridisk begrunnet bekymring for emosjonelle reaksjoner, samtidig som deres egne organisatoriske valg fremstilles som nøytrale og objektive fakta, skriver Linderud og Andersen. Mens han fortier at dette rettigheter og plikter som helseforetaket satt til å ivareta, skriver de. Og I tillegg så mener de at Rønning presterer å fremstille dagens løsning som trygg, helhetlig og faglig robust, men det han beskriver en tjeneste som uten jordmorberedskap I Tinn, mener Linderud og Andersen.

0: Har du fått rydda vekk kvist og kvast for våren? Fredag 15. mai siste dag du kan levere hageavfall helt gratis ved gjenvinningsstasjonene i Tinn. Og vi kan jo nevne at det åpent fra 7.30 til 15.30 på alle dager, bortsett fra onsdag, da det åpent to timer lenger til 17.30. Lørdag det altså for sent hvis du skal levere avfall. På Mårvik så det åpent torsdag fra 12.30 til 19. Det eneste leveringsdag der. Og gratis levering gjelder kun hageavfall, gress, buske, kvist og kvast. Levering fra bil med og uten henger. Og plastsekker må tømmes på stedet, heter det fra Tinn kommune. Og siste frist altså nå på fredag 15. mai.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd. Og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Den siste tida så har det blitt laget en ny slipp og stoppested for Fjellvåken 2 på Møsvann. Møsvann har vært tappet helt ned, og den 50 år gamle slippen fjernet, og det bygget en ny en med nye skinneganger. Og dette noe av det nye som skjer rundt Fjellvåken i år. Det har vært lav vannstand i Møsvann som følge av arbeidene som foregår der og med dammen. Og nå skal det altså, i tillegg til at Fjellvåken bare går til Mogen, skal den også stoppe på Hovden for de som har forhåndsbestilt slikt tur. Vi skal prøve det ut fordi Eline Benneke Gulsrud har startet opp ny drift av Møstrand turisthytte på Hovden. Og dermed så det et nytt tilbud, sier Jostein Hylland, som har vært med på å støpe den nye slippen til Fjellvåken. Og det skjedde i null grader og bitende vind.

Det blitt tirsdag 12. mai, årets dag nummer 132. Vi I gang med uke 20, og det 233 dager igjen av året. Det Nordmann og Norvald som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lill Lindfors, Florence Nightingale og Gustav den første Vasa alle født den 12. mai. Gustav Vasa ble født I 1496 og var svensk konge fra 1523. Han styrte eneveldig og styrket kongemakten og innførte arvekongedømme. Eller så tar vi med at språkformene bokmål, da riksmål og nynorsk, da landsmål, ble likestilt av Stortinget I 1885. Det dagen da Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipen Norge nådde Nordpolen I 1926. Det dagen da blokaden av Vestberlin, som russerne hadde innført I juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbro. Det I 1949. Tromsø kunngjorde at de ville konkurrere med blant annet Lillehammer om vinter-OL I 2014. Det skjedde på denne dagen I 2003. Dette ble imidlertid avlyst av idrettsstyret I 2005, og et nytt initiativ for OL I 2018 ble avlyst av NIF I 2008. Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Det skjedde I 2003. Og på denne dagen I 2020 var over 80 000 døde av koronaviruset covid-19 I USA, og over 1000 hadde dødd siste døgn.

0: Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trenger
1: lykke. RadioRjukan.no
2: Vi skal tilbake til talene som ble holdt på frigjøringsdagen 8. mai, fredag. Og her skal du få høre talen til Jan Tore Bergheim, som en ganske interessant og spennende historisk tale. Og den ble holdt ved minnestøtta for de fallene på fredag.
3: Jeg heter Robert Hjemmerksen og veterankontakt for Tinn kommune og kulturkonsulent. Og på vegne av Tinn kommune og NIA og Norges veteraner for internasjonale operasjoner så vil jeg ønske alle dere hjertelig velkommen til denne markeringen av frigjøringen og veterandagen 8. mars. 8. mai. Takk, Jan Tore. 8. mai. Denne markeringen gjør vi I dag, og det et fint påskudd I en travel hverdag. På stoppe opp litt og reflektere over hvor heldige vi som fortsatt får lov til å leve I et fritt og demokratisk land. Vi kan bruke denne dagen på å vise anerkjennelse overfor de som har kjempet og fortsatt kjemper for at vi skal få bli fritt og demokratisk. En stor takk til også alle de som jobber I utenlandstjenesten I fredsbevarende styrker for Norge. Dagens taler I år skal holdes av en relativt ny innbygger I Tinn kommune, men som på få år I kommunen har etablert seg som et meget synlig og ikke minst viktig person for oss I Tinn kommune. En lokalhistorisk stemme, blant annet gjennom kronikker og debatter I Rjukan Arbeiderblad, og I 2024 så skrev han også kulturmiljøplan for Tinn kommune. Han ikke bare en historiker, han driver også gård på Veset sammen med sin kone Monika og sin sønn Alfred. Han ansatt på Rjukan bibliotek, og han politiker og leder for Tinn SV. En hjertelig velkommen til Jan Tore Bergheim.
4: Yes, takk for det, Robert. Kjære alle sammen. I dag møtes vi for å markere frigjørings- og veterandagen. Så jeg vil begynne med å rette en stor takk til våre veteraner for den innsatsen de har gjort for Norge, og takk til NVO, NIA og Tinn kommune som markerer denne viktige dagen. Men selv en vanlig industriarbeidersønn som nå jobber på bibliotek og bor på småbruk som Robert var inne på. I 2003 og 2004 så avtjente jeg som mange andre på min alder verneplikten i artilleribataljon i 6. divisjon på Setermoen. Det var fredstid i nord. Amerikanernes krig i Irak og Afghanistan virket veldig fjerne, selv om noen av mine medsoldater dro ut på oppdrag. For meg som født i 1984, så også den kalde krigen et fjernt minne. Samtidig så har jeg vokst opp blant tyske bunkere på Nordlandskysten. Vi bodde i Glomfjord, som i likhet med Rjukan var åsted for en dramatisk sabotasjaksjon under krigen, som gjorde inntrykk på oss barna i historietimen. Besteforeldre fortalte oss om russefanger som var internert like ved der vi gikk på skolen. Vi hørte om Blodveien og Beisfjord. Og jeg hadde venner på skolen som var flyktninger fra krigen i det tidligere Jugoslavia. Vi skjønte at det var alvor med krig. Nå er det igjen krig i Europa, og vi rustet opp. Min egen sønn på 5 år har flere ukrainske venner i barnehagen. Og han har også skjønt at noen land er det krig, og noen land altså ikke fred. Vi snakker mye om beredskap. Vi folk flest må være beredt på krise. Ofte får vi jo liste med ting som vi skal ha hjemme. Men beredskap er mer enn det. Så i anledning frigjøringsdagen og totalforsvarsåret, som vi markerer nå i 2026, så har jeg lyst til å si noe om vanlige folk og beredskap i sivilsamfunnet. I krig blir alle berørte, og alle kan bidra. I årene før krigen kom hit, til Rjukan, så var det mange som var i beredskap. Helt vanlige folk. Sånn som en av mine forgjengere på Rjukan bibliotek, biblioteksjef Henrik Hjartøy, han hadde selv vært i Tyskland når de brente bøker, og så hva som skjedde når tanke og ideer blir erklært forbudte, og meningsrommet blir innskrenket. Jeg har lyst til å sitere han. I 1936 så skriver han: «Ingen av oss ville sette pris på å få våre biblioteker gjort om til ensrettet nazibibliotek. Ingen ville like et ensidig og stramt sensurert bokutvalg. Bibliotekenes virksomhet må bidra til å skape mennesker som tenker selvstendig, og bidra til å skape et aktivt demokrati.» Hjartøy tok derfor inn mange av de bøkene som ble brent i Tyskland, og satte de på hylla her på Rjukan. Hans etterfølger, Anders Andreasen, og journalist i RA, Halvor Røysland, og andre holdt foredrag her på byen om den spanske borgerkrig og nazismen som trua i det fjerne. Det var hyppige møter på gymnasiet, i gymnasiefunnet Arena. Vanlig arbeiderungdom leste Myrsoldater av Wolfgang Langhoff, en av de første som beskrev tyske konsentrasjonsleire. Dette bygde mental beredskap. Og det er neppe tilfeldig at det var så mange av krigens motstandsfolk som kom nettopp her fra Rjukan. Og når krigen nærmet seg, så ble mange av de utsatte bøker på biblioteket gjemt bort hos betrodde lånere, eller stua bort i presteboligen og i kirkas tårn her, og i kirkas kjeller, i samarbeid med presten Aksel Sesbø. Etter at kamphandlingen hadde stoppet opp, og kaptein Nagel hadde dimittert de frivillige styrkene her 2. mai 1940, ble det gjennomført et møte om det videre motstandsarbeidet her i dalen. Det var på biblioteket. Det var den sivile motstanden som var viktig de første årene av okkupasjonen. Det var holdningen til nazisterne som måtte bekjempes med fellesskap og samhold, og mange sto imot forsøket på å tvinge fram en ideologi på oss og på våre institusjoner. Motstanden tok mange former. Mange hadde radio som de gjemte bort. Folk var kurerer, folk lytta, noterte, eller holdt kjeft om det de visste. Lærere, prester, journalister, de sto i daglige kamper for demokratiet og for integriteten i sine yrker. Noen mistet jobben, ble arrestert eller sendt på tvangsarbeid, som de læreren fra Tinn, Adolf Frøyland og Andreas Aarli. Også arbeiderbevegelsen strittet imot. En snartenkt Hjartøy, som nå hadde flyttet til Oslo, fikk omdøpt arbeiderbevegelsens arkiv til fagbevegelsens arkiv, og berget det fra razzia og sensur. Viggo Hansten hadde i sine yngre dager vært her på Rjukan, og vikariert blant annet som redaktør i RA. Han var jurist og forsvarte arbeidsfolk i retten etter Menstadslaget, og ble sentral i arbeidet med å avverge at NS tok kontroll over LO og arbeiderbevegelsen. Under unntakstilstanden i september 41, også kalt melkestreiken, altså tyskerne nekta arbeidere melk til lunsj, så ble han og en lokal tillitsvalgt, Rolf Wikström, de første som ble henrettet av tyskerne. Dette var noe som vekket veldig mange som satt på gjerdet. I 41 ble også biblioteksjefen på Rjukan, som nå var Anders Andreasen, avskjediget. Familien, som bodde i bibliotekbygget, ble kastet på dør. Biblioteket ble stengt. Byggets navn ble endret til rådhus, og NS tok over. Ansatte ble holdt under oppsyn. Året etter så kom tyskernes bibliotekkonsulent i Norge, Peter Neumann, opp hit, og Rjukan bibliotek ble det mest sensurerte biblioteket under krigen. Men Andreasen lot seg ikke skremme han. Han kledde seg i røde genser, rød lue, og agiterte villig mot tyskerne og NS til alle som ville høre. Han ble tvangsutskrevet til å bidra til Mårutbyggingen, som brukte både tvangsarbeid og krigsfanger. Men han dokumenterte det med sitt kamera. Sannsynligvis rapporterte han dette videre. Og når lokalavisen stengte, så dukket den illegale avisen Bøhmen opp. Her var jo Røisland med, Konrad Andersson, Stenberg, Finn Edström, Brynjulf Lindblom, Erling og Tore Diseth og Tor Viten, blant annet. Produksjonen ble flyttet rundt og hjemme hos vanlige folk. En gjeng ungdommer sto for distribusjonen. Knut Årnes, Halvor Midtgarden, Finn Heisholt, Freder Fuglestveit, Olav Kløften, Gunnar Iversen, Knut Klontegg, Harald Kåsa og Reidar Fær. Dette er bare noen navn, men mange kjenner jo igjen disse navnene som lokale slektsnavn. Det er mange andre som også kan nevnes. Kona til redaktør Øysland, Ingeborg, var telefondame på Hydros telefonsentral. Hun var tilfeldigvis i slekt med Einar Skinnarland, og det var grunn nok til at hun som en av få kvinner fikk et opphold på Grini. Av Gestapo. 10 måneder var hun der, og som jeg nevnte i stad, eller som Robert nevnte, så bor jeg på Veset. Der vokste det opp en kar som het Torjus Årnes. Før krigen var han skolekamerat og god venn med Gunnar Sønsteby, Kjakan. Torjus ble sammen med Halvor Ivru ferska i en dekkleilighet i Oslo 27. januar 1943. I 10 måneder satt han i varetekt i Møllergata 19 og ble torturert på Victoria Terrasse, før han ble overført til Grini. Han slapp ikke fri, han ble sendt til Sachsenhausen, hvor han så vidt overlevde. Han var derfor ikke den som snakket høyt om krigens bragde i ettertid. Og mange som han bar spor etter okkupasjonen resten av sine liv. Han ble med i Jansgruppen, som var sentrale i oppstarten av Amnesty Norge, og hadde livslangt engasjement for krigsfanger og andre mennesker i fangenskap. Og på Grini satt både Andreasen og Hjartøy. Andreasen var en av de første som her på Rjukan ble arrestert etter tungtvannsaksjonen. Han slapp etter hvert ut, men måtte etter hvert rømme til Sverige under dramatiske omstendigheter etter motstandsarbeid i Valdres. Hjartøy ble tatt for å distribuere illegale flygeblader. Hans navn sto sikkert på en liste. Han var 3 måneder i Møllergata 19 og 1 år på Grini, og slapp ikke ut før freden kom. De to snakket eller skrev heller ikke mye om krigen etterpå. Kanskje var det fordi de hadde vært kommunister. Osvald-lederen Asbjørn Sunde ble så kjent dømt for spionasje etter krigen, og fikk ingen heder eller utmerkelse. Hjartøy, han ble halt, og bar legemlig preg av krigsåra resten av livet. Vel hjemme her på Rjukan gikk Andreassen tilbake til livet som biblioteksjef og entusiastisk leder av Tinn kulturråd. Og jeg har lyst til å sitere han nå, for i 46 så skrev han: «Den moderne folkebibliotekar må være klar over at han først og fremst har sin plass i folkeopplysningens tjeneste. Det vil samtidig si demokratiets tjeneste. Disse to kan ikke eksistere hver for seg. Han skal være nøytral i sitt bokvalg, men i spørsmål om demokrati eller ikke demokrati, så må han aldri være nøytral. Så om det igjen skulle oppstå uvanlige tider der våre verdier kommer under press, så har vi altså nok av forbilder her på Rjukan. Så jeg har lyst å minnes de 1400 nordmenn som ble henrettet, døde under forhør, begikk selvmord for å unngå tortur, eller som døde i konsentrasjonsleire, eller ble drept i væpnede trefninger med okkupasjonsmakta eller deres medhjelpere. Vi minnes de mange tusen som overlevde og ble preget resten av sine liv. Og vi må heller aldri glemme krigsseilerne, både de som omkom og de som kom hjem. Dette var alle helt vanlige folk som i en uvanlig og dramatisk tid var beredt og ga sine liv for vår frihet og verdier, for demokratiet, folkestyret og rettsstat, våre institusjoner og vårt levesett. For Norge. La oss også huske alle dem.

Strømprisen I går var på 202 øre på det høyeste og 133 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenkvisten mellom 6 og 7, og på den laveste var den mellom klokka 14 og 16. Snittprisen I løpet av dagen var på cirka 170 øre. I dag så blir prisen litt lavere, 188 øre på det høyeste og 113 øre på det laveste. På det laveste den mellom klokka 15 og 16, og det høyeste den mellom klokka 20 og 22. Og så kan vi fortelle at snittprisen I løpet av dagen på cirka 150 øre.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette er Selv på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition klokka 19.30. Dette filmen om Iron Maiden. En helaftens dokumentar som følger metalbandet over 5-10 år. Når bandmedlemmer, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av de aller største. Klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld. Så klokka 19.30 på kino I morgen, Dead Man's Wire, en sann historie om en historie som fant sted I USA, der en mann rett og slett ble dritt lei. Det altså klokka 19.30 I morgen. I kveld klokka 19.30, Iron Maiden, Burning Ambition. Så været plutselig snudd fra riktig godt vær til relativt kjølig og også regnfullt. Det skal regne helt fram til og med fredag. Det snakk om 1 millimeter I dag, 5 millimeter I morgen, 8 millimeter på torsdag og 4 millimeter på fredag. Så det blir mye regn. Så på lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Og så kommer det mer regn I neste uke, sånn at godværsperioden ser ut til å være over, I hvert fall hvis du ikke regner med helgen. Vi kan jo nevne at temperaturen kommer til å bli veldig kald, særlig torsdag og fredag så det meldt bare 9 grader, mens før det så det en 13-14 grader det snakk om på dagene, også I etterkant av de to kaldeste dagene. Vi kan jo nevne at det ikke velt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden.

0: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Administrerende direktør i Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, har skrevet et leserinnlegg om følgetjenesten i Øvre Telemark som han har sendt til RA og til Vest-Telemark Blad. Her skriver han at mye av det som er sagt rundt denne saken er bygget på følelser og i for liten grad på fakta og forutsetninger. Han sier at det ikke er noe håp om at man skal få til en egen følgetjeneste for Tinn, og han sier at det er trist at kommuner i Vest-Telemark ikke vil ha med Tinn kommune, at dette er å undergrave det beste alternativet for denne tjenesten. Minst like ille er det, skriver han, at man undergraver sine egne jordmortjenester og gjør det vanskelig å opprettholde gode svangerskap og barseltjenester i kommunene. Oppsigelsen fra Vinje medfører at tjenesten kan bli dårligere for alle. Det er det de gravide som må betale prisen for. Sykehuset kommer til å gjøre alt vi kan for å ha fortsatt jordmorvakt med base i Seljord, og vi håper at det er mulig å inngå avtale med en eller flere kommuner for å sikre en helhetlig god tjeneste til de gravide og et godt fagmiljø. Og han sier også at det i realiteten ikke er mulig for Sykehuset Telemark å få til en følgetjeneste for Tinn, og begrunner det i vanskeligheter med å få tak i jordmødre.

0: Lena Andersen og Åsne Linderud, som har vært sentrale I det som kalles et fødeopprør, mener at masken faller I følgetjenestesaken etter at Tom Helge Rønning, administrerende direktør I sykehuset Telemark, skrev leserinnlegg. Her refererer de til innlegget og mener at det ikke kan oppfattes som noe annet enn en trussel når Rønning uttaler at dersom kommunen ikke godtar modellen, kan hele ordningen avvikles. Han definerer I innlegget faglig og juridisk begrunnet bekymring for emosjonelle reaksjoner, samtidig som deres egne organisatoriske valg fremstilles som nøytrale og objektive fakta, skriver Linderud og Andersen. Mens han fortier at dette rettigheter og plikter som helseforetaket satt til å ivareta, skriver de. Og I tillegg så mener de at Rønning presterer å fremstille dagens løsning som trygg, helhetlig og faglig robust, men det han beskriver en tjeneste som uten jordmorberedskap I Tinn, mener Linderud og Andersen.
1: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

Har du fått rydda vekk kvist og kvast for våren? Fredag 15. mai siste dag du kan levere hageavfall helt gratis ved gjenvinningsstasjonene i Tinn. Og vi kan jo nevne at det åpent fra 7.30 til 15.30 på alle dager, bortsett fra onsdag, da det åpent to timer lenger til 17.30. Lørdag det altså for sent hvis du skal levere avfall. På Mårvik så det åpent torsdag fra 12.30 til 19. Det eneste leveringsdag der. Og gratis levering gjelder kun hageavfall, gress, buske, kvist og kvast, levering fra bil med og uten henger, og plastsekker må tømmes på stedet, heter det fra Tinn kommune. Og siste frist altså nå på fredag 15. mai.

Den siste tida så har det blitt laget en ny slipp og stoppested for Fjellvåken 2 på Møsvann. Møsvann har vært tappet helt ned, og den 50 år gamle slippen er fjernet, og det er bygget en ny en med nye skinneganger. Og dette er noe av det nye som skjer rundt Fjellvåken i år. Det har vært lav vannstand i Møsvann som følge av arbeidene som foregår der og med dammen. Og nå skal det altså, i tillegg til at Fjellvåken bare går til Mogen, skal den også stoppe på Hovden for de som har forhåndsbestilt slikt tur. Vi skal prøve det ut fordi Eline Benneke Gulsrud har startet opp ny drift av Møstrand turisthytte på Hovden, og dermed så er det en et nytt tilbud, sier Jostein Hylland, som har vært med på å støpe den nye slippen til Fjellvåken, og det skjedde i 0 grader og bitende vind.

Det blitt tirsdag, 12. mai, årets dag nummer 132. Vi i gang med uke 20, og det 233 dager igjen av året. Det Nordmann og Norvald som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lill Lindfors, Florence Nightingale og Gustav den Første Vasa alle født den 12. mai. Gustav Vasa ble født i 1496 og var svensk konge fra 1523. Han styrte eneveldig og styrket kongemakten og innførte arvekongedømme. Eller så tar vi med at språkformene bokmål, da riksmål, og nynorsk, da landsmål, ble likestilt av Stortinget i 1885. Det dagen da Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen i 1926. Det dagen da blokaden av Vestberlin, som russerne hadde innført i juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbro. Det var i 1949. Tromsø kunngjorde at de ville konkurrere med blant annet Lillehammer om vinter-OL i 2014. Det skjedde på denne dagen i 2003. Dette ble imidlertid avlyst av idrettsstyret i 2005, og et nytt initiativ for OL i 2018 ble avlyst av NIF i 2008. Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Det skjedde i 2003. Og på denne dagen i 2020 var over 80 000 døde av koronaviruset covid-19 i USA, og over 1000 hadde dødd siste døgn.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro.

0: Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til talene som ble holdt på frigjøringsdagen 8. mai, fredag. Og her skal du få høre talen til Jan Tore Bergheim, som en ganske interessant og spennende historisk tale. Og den ble holdt ved minnestøtta for de fallene på fredag.
3: Jeg heter Robert Hjembergsen og veterankontakt for Tinn kommune og kulturkonsulent. Og på vegne av Tinn kommune og NIA og Norges veteraner for internasjonale operasjoner så vil jeg ønske alle dere hjertelig velkommen til denne markeringen av frigjøringen og veterandagen 8. mars. 8. mai. Takk, Jan Tore. 8. mai. Denne markeringen gjør vi I dag, og det et fint påskudd I en travel hverdag. På å stoppe opp litt og reflektere over hvor heldige vi som fortsatt får lov til å leve I et fritt og demokratisk land. Vi kan bruke denne dagen på å vise anerkjennelse overfor de som har kjempet og fortsatt kjemper for at vi skal få bli fritt og demokratisk. En stor takk til også alle de som jobber I utenlandstjenesten I fredsbevarende styrker for Norge. Dagens taler I år skal holdes av en relativt ny innbygger I Tinn kommune. Men som på få år I kommunen har etablert seg som et meget synlig og ikke minst viktig person for oss I Tinn kommune. En lokalhistorisk stemme, blant annet gjennom kronikker og debatter I Rjukan Arbeiderblad. Og I 2024 så skrev han også kulturmiljøplan for Tinn kommune. Han ikke bare en historiker, han driver også gård på Veset sammen med sin kone Monika og sin sønn Alfred. Han ansatt på Rjukan bibliotek, og han politiker og leder for Tinn SV. En hjertelig velkommen til Jan Tore Bergheim.
4: Yes, takk for det, Robert. Kjære alle sammen. I dag møtes vi for å markere frigjørings- og veterandagen. Så jeg vil begynne med å rette en stor takk til våre veteraner for den innsatsen de har gjort for Norge, og takk til NVO, NIA og Tinn kommune som markerer denne viktige dagen. Men selv en vanlig industriarbeidersønn som nå jobber på bibliotek og bor på småbruk som Robert var inne på. I 2003 og 2004 så avtjente jeg som mange andre på min alder verneplikten I artilleribataljon I 6. divisjon på Setermoen. Det var fredstid I nord. Amerikanernes kriger I Irak og Afghanistan virket veldig fjerne, selv om noen av mine medsoldater dro ut på oppdrag. For meg som født I 1984, så også den kalde krigen et fjernt minne. Samtidig så har jeg vokst opp blant tyske bunkere på Nordlandskysten. Vi bodde I Glomfjord, som I likhet med Rjukan var åsted for en dramatisk sabotasjaksjon under krigen, som gjorde inntrykk på oss barna I historietimen. Besteforeldre fortalte oss om russefanger som var internert like ved der vi gikk på skolen. Vi hørte om Blodveien og Beisfjord. Og jeg hadde venner på skolen som var flyktninger fra krigen I det tidligere Jugoslavia. Vi skjønte at det var alvor med krig. Nå det igjen krig I Europa, og vi rustet opp. Min egen sønn på 5 år har flere ukrainske venner I barnehagen. Og han har også har skjønt at noen land det krig, og noen land altså ikke fred. Vi snakker mye om beredskap. Vi folk flest må være beredt på krise. Ofte får vi jo liste med ting som vi skal ha hjemme. Men beredskap mer enn det. Så I anledning frigjøringsdagen og totalforsvarsåret, som vi markerer nå I 2026, så har jeg lyst til å si noe om vanlige folk og beredskap I sivilsamfunnet. I krig blir alle berørte, og alle kan bidra. I årene før krigen kom hit til Rjukan, så var det mange som var I beredskap. Helt vanlige folk. Sånn som en av mine forgjengere på Rjukan bibliotek, biblioteksjef Henrik Hjartøy, han hadde selv vært I Tyskland når de brente bøker, og så hva som skjedde når tanke og ideer blir erklært forbudte, og meningsrommet blir innskrenket. Jeg har lyst til å sitere han. I 1936 så skriver han «Ingen av oss ville sette pris på å få våre biblioteker gjort om til ensrettet nazibibliotek. Ingen ville like et ensidig og stramt sensurert bokutvalg. Bibliotekenes virksomhet må bidra til å skape mennesker som tenker selvstendig og bidra til å skape et aktivt demokrati. Hjartøy tok derfor inn mange av de bøkene som ble brent I Tyskland og satte de på hylla her på Rjukan. Hans etterfølger, Anders Andreasen, og journalist I RA, Halvor Røysland, og andre holdt foredrag her på byen om den spanske borgerkrig og nazismen som trua I det fjerne. Det var hyppige møter på gymnasiet, I gymnasiefunnet Arena. Vanlige arbeiderungdom leste Myrsoldater av Wolfgang Langhoff, en av de første som beskrev tyske konsentrasjonsleire. Dette bygde mental beredskap. Og det neppe tilfeldig at det var så mange av krigens motstandsfolk som kom nettopp her fra Rjukan. Og når krigen nærmet seg, så ble mange av de utsatte bøker på biblioteket gjemt bort hos betrodde lånere, eller stua bort I presteboligen og I kirkas tårn her og kirkas kjeller I samarbeid med presten Aksel Sesbø. Etter at kamphandlingen hadde stoppet opp og kaptein Nagel hadde dimittert de frivillige styrkene her 2. mai 1940 ble det gjennomført et møte om det videre motstandsarbeidet her I dalen. Det var på biblioteket. Det var den sivile motstanden som var viktig de første årene av okkupasjonen. Det var holdningen til nazisterne som måtte bekjempes med fellesskap og samhold, og mange sto imot forsøket på å tvinge fram en ideologi på oss og på våre institusjoner. Motstanden tok mange former. Mange hadde radio som de gjemte bort. Folk var kurere, folk lytta, noterte, eller holdt kjeft om det de visste. Lærere, prester, journalister, de stod I daglige kamper for demokratiet og for integriteten I sine yrker. Noen mistet jobben, ble arrestert eller sendt på tvangsarbeid, som de læreren fra TIN, Adolf Frøyland og Andreas Årli. Også arbeiderbevegelsen strittet imot. En snartenkt Hjartøy, som nå hadde flyttet til Oslo, fikk omdøpt arbeiderbevegelsens arkiv. Til fagbevegelsens arkiv og berget det fra rassia og sensur. Viggo Hansten hadde i sine yngre dager vært her på Rjukan, og vikariert blant annet som redaktør i RA. Han var jurist og forsvarte arbeidsfolk i retten etter Menstadslaget, og ble sentral i arbeidet med å avverge at NS tok kontroll over LO og arbeiderbevegelsen under unntakstilstanden i september 41, og såkalt melkestreiken, altså tyskerne nekta arbeidere melk til lunsj. Så ble han og en lokal tillitsvalgt, Rolf Wikström, de første som ble henrettet av tyskerne. Dette var noe som vekket veldig mange som satt på gjerdet. I 41 ble også biblioteksjefen på Rjukan, som nå var Anders Andreasen, avskjediget. Familien som bodde i bibliotekbygget ble kastet på dør. Biblioteket ble stengt. Byggets navn ble endret til rådhus, og NS tok over. Ansatte ble holdt under oppsyn. Året etter så kom tyskernes bibliotekkonsulent i Norge, Peter Neumann, opp hit, og Rjukan bibliotek ble den mest sensurerte biblioteket under krigen. Men Andreasen lot seg ikke skremme han. Han kledde seg i røde genser, rød lue, og agiterte villig mot tyskerne og NS til alle som ville høre. Han ble tvangsutskrevet til å bidra til Mårutbygginga, som brukte både tvangsarbeid og krigsfanger. Men han dokumenterte det med sitt kamera. Sannsynligvis rapporterte han dette videre. Og når lokalavisen stengte, så dukket den illegale avisen Bøhmen opp. Her var jo Røisland med, Konrad Andersson, Stenberg, Finn Edström, Brynjulf Lindblom, Erling og Tore Diseth og Thor Wien, blant annet. Produksjonen ble flyttet rundt og hjemme hos vanlige folk. En gjeng ungdommer sto for distribusjonen. Knut Årnes, Halvor Midtgarden, Finn Heisholt, Freder Fuglestveit, Olav Kløften, Gunnar Iversen, Knut Klontegg, Harald Kåsa og Reidar Fæhn. Dette er bare noen navn, men mange kjenner jo igjen disse navnene som lokale slektsnavn. Det er mange andre som også kan nevnes. Kona til redaktør Øysland, Ingeborg, var telefondame på Hydros telefonsentral. Hun var tilfeldigvis i slekt med Einar Skinnaland, og det var grunn nok til at hun som en av få kvinner fikk et opphold på Grini. Av Gestapo. 10 måneder var hun der, og som jeg nevnte i stad, eller som Robert nevnte, så bor jeg på Veset. Der vokste det opp en kar som het Torjus Årnes. Før krigen var han skolekamerat og god venn med Gunnar Sønsteby, Kjakan. Torjus ble sammen med Halvor Iverud ferska i en dekkleilighet i Oslo 27. januar 1943. I 10 måneder satt han i varetekt i Møllergata 19 og ble torturert på Victoria Terrasse, før han ble overført til Grini. Han slapp ikke fri, han ble sendt til Sachsenhausen, hvor han så vidt overlevde. Han var derfor ikke den som snakket høyt om krigens bragde i ettertid. Og mange som han bar spor etter okkupasjonen resten av sine liv. Han ble med i Jansgruppen, som var sentrale i oppstarten av Amnesty Norge, og hadde livslangt engasjement for krigsfanger og andre mennesker i fangenskap. Og på Grini satt både Andreasen og Hjartøy. Andreasen var en av de første som her på Rjukan ble arrestert etter tungtvannsaksjonen. Han slapp etter hvert ut, men måtte etter hvert rømme til Sverige under dramatiske omstendigheter etter motstandsarbeid i Valdres. Hjartøy ble tatt for å distribuere illegale flygeblader. Hans navn sto sikkert på en liste. Han var 3 måneder i Møllergata 19 og 1 år på Grini, og slapp ikke ut før freden kom. De to snakket eller skrev heller ikke mye om krigen etterpå. Kanskje var det fordi de hadde vært kommunister. Osvald-lederen Asbjørn Sunde ble så kjent dømt for spionasje etter krigen, og fikk ingen heder eller utmerkelse. Hjartøy, han ble halt, og bar legemlig preg av krigsåra resten av livet. Vel hjemme her på Rjukan gikk Andreasen tilbake til livet som biblioteksjef og entusiastisk leder av Tinn Kulturråd. Og jeg har lyst til å sitere han nå, for i 46 så skrev han: Den moderne folkebibliotekar må være klar over at han først og fremst har sin plass I folkeopplysningens tjeneste. Det vil samtidig si demokratiets tjeneste. Disse to kan ikke eksistere hver for seg. Han skal være nøytral I sitt bokvalg, men I spørsmål om demokrati eller ikke demokrati, så må han aldri være nøytral. Så om det igjen skulle oppstå uvanlige tider der våre verdier kommer under press, så har vi altså nok av forbilder her på Rjukan. Så jeg har lyst å minnes de 1400 nordmenn som ble henrettet, døde under forhør, begikk selvmord for å unngå tortur, eller som døde I konsentrasjonsleire, eller ble drept I væpnet trefninger med okkupasjonsmakta eller deres medhjelpere. Vi minnes de mange tusen som overlevde og ble preget resten av sine liv. Og vi må heller aldri glemme krigsseilerne, både vi som omkom og de som kom hjem. Dette var alle helt vanlige folk som I en uvanlig og dramatisk tid var beredt og ga sine liv for vår frihet og verdier, for demokratiet, folkestyre og rettsstat, våre institusjoner og vårt levesett. For Norge. La oss også huske alle dem.

Strømprisen i går var på 202 øre på det høyeste og 133 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenkvisten mellom 6 og 7, og på den laveste var den mellom klokka 14 og 16. Snittprisen i løpet av dagen var på ca. 170 øre. I dag så blir prisen litt lavere, 188 øre på det høyeste og 113 øre på det laveste. På det laveste er den mellom klokka 16 og, 15 og 16, og det høyeste er den mellom klokka 20 og 22. Og så kan vi fortelle at snittprisen i løpet av dagen er på ca. 150 øre.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition klokka 19.30. Dette filmen om Iron Maiden. En helaftens dokumentar som følger metalbandet over 5-10 år. Når bandmedlemmer, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av de aller største. Klokka 19.30 på Rjukan kino i kveld. Så klokka 19.30 på kino i morgen, Dead Man's Wire, en sann historie om en historie som fant sted i USA, der en mann rett og slett ble dritt lei. Det altså klokka 19.30 i morgen. I kveld klokka 19.30, Iron Maiden, Burning Ambition. Så været plutselig snudd fra riktig godt vær til relativt kjølig og også regnfullt. Det skal regne helt fram til og med fredag. Det snakk om 1 millimeter i dag, 5 millimeter i morgen, 8 millimeter på torsdag og 4 millimeter på fredag. Så det blir mye regn. Så på lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Og så kommer det mer regn i neste uke, sånn at godværsperioden ser ut til å være over, i hvert fall hvis du ikke regner med helgen. Vi kan jo nevne at temperaturen kommer til å bli veldig kald. Særlig torsdag og fredag så det meldt bare 9 grader, mens før det så det en 13-14 grader det snakk om på dagene, også i etterkant av de to kaldeste dagene. Vi kan jo nevne at det ikke velt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden.

Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, velkommen til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det blir nok en gang arbeider på Fylkesvei 37. Det Maristigtunnelen, hvor det blir redusert fremkommelighet I en periode, men det blir ikke like stengt som forrige gang. Mer om det snart. Og så bygården Storgata 26 I Notodden sentrum solgt. Det bekrefter eiendomsmegleren, som ikke kan si hvem det som har kjøpt, eller hvilken sum. Men han kan fortelle litt om hvilke planer kjøperen har, og det noe man trenger I sentrum. Litt mer om det altså denne timen. Og hvem vil du dratt på ferie med hvis du kunne velge hvilken kjendis du kunne velge? Du skal ha en undersøkelse hvor man har spurt hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele ferien med, og svaret på det får du denne timen. Og hvordan blir så været på 17. mai? Jo, vi har sett litt, eller sniktittet litt på langtidsvarslet, og kan fortelle deg hvordan det blir I vårt område også, her på Radio Rjukan.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og starter med Telemark, som får relativt greit vær til å begynne med, opp igjen 15 grader på det varmeste. Etter hvert så blir det mer og mer grått og mer og mer regn. Seljord får 10 grader og regn i overmorgen, Notodden 9 grader og regn, og Rjukan 9 grader og regn, så har du oversikten over overmorgen i hvert fall. Når det gjelder Østlandet ellers, så er det ventet fint vær til å begynne med, som går over til regn, og de berømte 9 gradene og regn i overmorgen. Sørlandet får litt bedre vær, med delvis skyet opphold til å begynne med, så mer grått og 12 grader i overmorgen. Vestlandet får opphold nesten hele perioden, litt regn i overmorgen, og litt sol innimellom også, opp igjen 13 grader på det varmeste. Midt-Norge får perioder med veldig fint vær, sol fra skyfri himmel i perioder, opp igjen 14 grader, men i overmorgen regn og 9 grader.

Nå blir det nok en gang arbeider på Fylkesvei 37. Vi snakker om Maristigtunnelen. Det redusert framkommelighet I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgradering av tunnelen I fjor. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, som kommunikasjonsrådgiver I Telemark fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai, det om et par uker det, og vil etter planen ta om lag halvannen uke, skriver RA. Og når det gjelder da hvorfor, så står det at etter oppgraderingen I fjor, så det behov for å gjøre en tilpassning ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller kommunikasjonsrådgiveren. Og mens arbeidet pågår, så vil det bli redusert fremkommelighet og perioder med manuell dirigering, og det kan dermed bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører, og takker for forståelsen, sier Hekkelstrand. Det blir altså ikke helt stengt I flere uker som det var I fjor.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det jo noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Vilken kändis vill du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den særdeles uformell. Det Herman Flesvig som på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine. Lysregulering, dette har pågått en stund dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan. God formiddag

Nå kommer det flere leiligheter I Notodden sentrum. Storgata 26 akkurat solgt, og der vil de gjøre akkurat som naboen, skriver Telen. Det eiendomsmegler Bjørn Even Sørvåg som bekrefter at det solgt overfor avisa, men han vil foreløpig si noe om hvem som har kjøpt eller for hvilken sum. Gården har fått nye eiere, men dette litt for nytt til å si noe mer enn hvem det ennå, sier Sørhaug. Men det han kan fortelle at nye eier planlegger å utvikle eiendommen med forretningsvirksomhet I første etasje og leiligheter over. Det for øvrig noe av det samme som naboen Storgata 24 planlegger. Der det allerede lagt ut 20 selveieleiligheter for salg. Og Sørhaug sier at jeg mener jo at dette trenger Notodden by, sentrumsnære leiligheter som har alle fasiliteter. Sentrum avhengig av det for å utvikle seg. Overtakelse av eiendommen, som ble berømt for å ha banneret «Her bygges 10 stykk moderne leiligheter ferdig 2019», hegnet det langt ut I 2020-årene. Overtakelse 15. august.

relativt lett å velge ut TV-tips I dag, I hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest, det det vel mange som vil ha med seg. Det da første semifinale, og 35 land klare for dette som verdens største musikkshow I år fra Wien, klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg Gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av Judgment Day og maskinenes overtagelse må John Connor gå til motangrep mot planen for å utrydde menneskeheten. 21.00 på TV3 Plus. Og på National Geographic kan du få med deg nazistenes kjempekonstruksjoner, Russlands krig, og det handler om det som skjedde under 2. verdenskrig, klokka 21.00.

Vi skal gjøre noe annet I Kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt fremover. Fordi på 17. mai det mange som venter det perfekte vær. Det sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt det aller beste, vil jeg tro for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp I 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai I Nord-Norge ser det å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15 grader.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Okay, why don't we shoot?
3: He's offset. I've got the slate.

Hejsan, velkommen til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det blir nok en gang arbeider på Fylkesvei 37, det Maristigtunnelen, hvor det blir redusert fremkommelighet I en periode, men det blir ikke like stengt som forrige gang. Mer om det snart. Og så bygården Storgata 26 I Notodden sentrum solgt. Det bekrefter eiendomsmegleren som ikke kan si hvem det som har kjøpt eller hvilken sum, men han kan fortelle litt om hvilke planer kjøperen har, og det noe man trenger I sentrum. Litt mer om det altså denne timen. Og hvem vil du dratt på ferie med hvis du kunne velge hvilken kjendis du kunne velge? Vi skal ha en undersøkelse hvor man har spurt hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele ferien med, og svaret på det får du denne timen. Og hvordan blir så været på 17. mai? Jo, vi har sett litt, eller sniktittet litt på langtidsvarslet, og kan fortelle deg hvordan det blir I vårt område også her på Radio Rjukan.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og starter med Telemark, som får relativt greit vær til å begynne med, opp igjen 15 grader på det varmeste. Etter hvert så blir det mer og mer grått og mer regn. Seljord får 10 grader og regn i overmorgen, Notodden 9 grader og regn, og Rjukan 9 grader og regn, så har du oversikten over overmorgen i hvert fall. Når det gjelder Østlandet ellers, så er det ventet fint vær til å begynne med, som går over til regn, og de berømte 9 gradene og regn i overmorgen. Sørlandet får litt bedre vær, med delvis skyet opphold til å begynne med, så mer grått og 12 grader i overmorgen. Vestlandet får opphold nesten hele perioden, litt regn i overmorgen, og litt sol innimellom også, opp igjen 13 grader på det varmeste. Midt-Norge får perioder med veldig fint vær, sol fra skyfri himmel i perioder, opp igjen 14 grader, men i overmorgen regn og 9 grader.

Nå blir det nok en gang arbeider på Fylkesvei 37. Vi snakker om Maristigtunnelen. Det redusert framkommelighet i forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgradering av tunnelen i fjor. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, som kommunikasjonsrådgiver i Telemark fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai, det om et par uker det, og vil etter planen ta om lag halvannen uke, skriver RA. Og når det gjelder da hvorfor, så står det at etter oppgraderingen i fjor, så det behov for å gjøre en tilpassning ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller kommunikasjonsrådgiveren. Og mens arbeidet pågår, så vil det bli redusert fremkommelighet og perioder med manuell dirigering, og det kan dermed bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører, og takker for forståelsen, sier Hekkelstrand. Det blir altså ikke helt stengt i flere uker som det var i fjor.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms så er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland, når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Vilken kändis vill du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den særdeles uformell. Det Herman Flesvig som på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

ta med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine, lysregulering. Dette har pågått en stund dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Nå kommer det flere leiligheter i Notodden sentrum. Storgata 26 akkurat solgt, og da vil de gjøre akkurat som naboen, skriver Telen. Det eiendomsmegler Bjørn Even Sørvåg som bekrefter at det solgt overfor avisa. Men han vil foreløpig si noe om hvem som har kjøpt eller for hvilken sum. Gården har fått nye eiere, men dette litt for nytt til å si noe mer enn hvem det ennå, sier Sørhaug. Men det han kan fortelle at nye eier planlegger å utvikle eiendommen med forretningsvirksomhet i første etasje og leiligheter over. Det for øvrig noe av det samme som naboen Storgata 24 planlegger. Der det allerede lagt ut 20 selveierleiligheter for salg. Og Sørhaug sier at jeg mener jo at dette trenger Notodden by, sentrumsnære leiligheter som har alle fasiliteter. Sentrum avhengig av det for å utvikle seg. Overtakelseeiendommen, som ble berømt for å ha banneret «Her bygges 10 stykk moderne leiligheter ferdig 2019», hegnet det langt ut i 2020-årene. Overtakelse 15. august.

relativt lett å velge ut TV-tips i dag, I hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest, det det vel mange som vil ha med seg. Det da første semifinale, og 35 land klare for dette som verdens største musikkshow I år fra Wien, klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg Gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av

Vi skal gjøre noe annet I kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt fremover. Fordi på 17. mai det mange som venter det perfekte vær. Det sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt det aller beste, vil jeg tro for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp I 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai I Nord-Norge ser ut til å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15 grader.

0: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet. Det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag, du lytter til formiddagsaktuelt. Her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk. 1, 2, 1, 2, 3.

Administrerende direktør i Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, har skrevet et leserinnlegg om følgetjenesten i Øvre Telemark, som han har sendt til RA og til Vest-Telemark Blad. Her skriver han at mye av det som er sagt rundt denne saken er bygget på følelser og i for liten grad på fakta og forutsetninger. Han sier at det ikke er noe håp om at man skal få til en egen følgetjeneste for Tinn, og han sier at det er trist at kommuner i Vest-Telemark ikke vil ha med Tinn kommune, at dette er å undergrave det beste alternativet for denne tjenesten. Minst like ille er det, skriver han, at man undergraver sine egne jordmortjenester og gjør det vanskelig å opprettholde gode svangerskap og barseltjenester i kommunene. Oppsigelsen fra Vinje medfører at tjenesten kan bli dårligere for alle. Det er de gravide som må betale prisen for. Sykehuset kommer til å gjøre alt vi kan for å ha fortsatt jordmorvakt med base i Seljord, og vi håper at det er mulig å inngå avtale med en eller flere kommuner for å sikre en helhetlig god tjeneste til de gravide og et godt fagmiljø. Og han sier også at det i realiteten ikke er mulig for Sykehuset Telemark å få til en følgetjeneste for Tinn, og begrunner det i vanskeligheter med å få tak i jordmødre.

0: fabulous.
1: Lena Andersen og Åsne Linderud, som har vært sentrale I det som kalles et fødeopprør, mener at masken faller I følgetjenestesaken etter at Tom Helge Rønning, administrerende direktør I Sykehuset Telemark, skrev leserinnlegg. Her refererer de til innlegget og mener at det ikke kan oppfattes som noe annet enn en trussel når Rønning uttaler at dersom kommunen ikke godtar modellen, kan hele ordningen avvikles. Han definerer I innlegget faglig og juridisk begrunnet bekymring for emosjonelle reaksjoner, samtidig som deres egne organisatoriske valg fremstilles som nøytrale og objektive fakta, skriver Linderud og Andersen. Mens han fortier at dette rettigheter og plikter som helseforetaket satt til å ivareta, skriver de. Og I tillegg så mener de at Rønning presterer å fremstille dagens løsning som trygg, helhetlig og faglig robust, men det han beskriver en tjeneste som uten jordmorberedskap I Tinn, mener Linderud og Andersen.

0: Det blitt tirsdag 12. mai, årets dag nummer 132. Vi I gang med uke 20, og det 233 dager igjen av året. Det Nordmann og Norvald som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lill Lindfors, Florence Nightingale og Gustav den Første Vasa alle født den 12. mai. Gustav Vasa ble født I 1496 og var svensk konge fra 1523. Han styrte eneveldig og styrket kongemakten og innførte arvekongedømme. Ellers så tar vi med at språkformene bokmål, da riksmål og nynorsk, da landsmål, ble likestilt av Stortinget I 1885. Det dagen da Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen I 1926. Det dagen da blokaden av Vestberlin, som russerne hadde innført I juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbro. Det I 1949. Tromsø kunngjorde at de ville konkurrere med blant annet Lillehammer om vinter-OL I 2014. Det skjedde på denne dagen I 2003. Dette ble imidlertid avlyst av idrettsstyret I 2005, og et nytt initiativ for OL I 2018 ble avlyst av NIF I 2008. Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Det skjedde I 2003. Og på denne dagen I 2020 var over 80 000 døde av koronaviruset covid-19 I USA, og over 1000 hadde dødd siste døgn.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Har du fått rydda vekk kvist og kvast for våren? Fredag 15. mai siste dag du kan levere hageavfall helt gratis ved gjenvinningsstasjonene i Tinn. Og vi kan jo nevne at det åpent fra 7.30 til 15.30 på alle dager, bortsett fra onsdag, da det åpent to timer lenger til 17.30. Lørdag det altså for sent hvis du skal levere avfall. På Mårvik så det åpent torsdag fra 12.30 til 19. Det eneste leveringsdag der. Og gratis levering gjelder kun hageavfall, gress, buske, kvist og kvast, levering fra bil med og uten henger, og plastsekker må tømmes på stedet, heter det fra Tinn kommune. Og siste frist altså nå på fredag 15. mai.

0: Vi skal tilbake til talene som ble holdt på frigjøringsdagen 8. mai, fredag. Og her skal du få høre talen til Jan Tore Bergheim, som en ganske interessant og spennende historisk tale. Og den ble holdt ved minnestøtta for de fallene på fredag.
1: Jeg heter Robert Jambergsen og veterankontakt for Tinn kommune og kulturkonsulent. Og på vegne av Tinn kommune og NIA og Norges veteraner for internasjonale operasjoner, så vil jeg ønske alle dere hjertelig velkommen til denne markeringen av frigjøringen og veterandagen 8. mars. 8. mars.

0: i fredsbevarende styrker for Norge. Dagens taler i år skal holdes av en, jeg sier en relativt ny innbygger i Tinn kommune, men som på få år i kommunen har etablert seg som et meget synlig og ikke minst viktig person for oss i Tinn kommune. En lokalhistorisk stemme, blant annet gjennom kronikker og debatter i Rjukan Arbeiderblad, og i 2024 så skrev han også kulturmiljøplan for Tinn kommune. Han ikke bare en historiker, han driver også gård på Veset sammen med sin kone Monica og sin sønn Alfred. Han ansatt på Rjukan bibliotek, og han politiker og leder for Tinn SV. En hjertelig velkommen til Jan Tore Bergheim.
1: Yes, takk for det, Robert. Kjære alle sammen, i dag møtes vi for å markere frigjørings- og veterandagen. Så jeg vil begynne med å rette en stor takk til våre veteraner for den innsatsen de har gjort for Norge, og takk til NVO, NIA og Tinn kommune som markerer denne viktige dagen. Meg selv en vanlig industriarbeidersønn, som nå jobber på bibliotek og bor på småbruk, som Robert var inne på. I 2003 og 2004 så avtjente jeg som mange andre på min alder verneplikten i artilleribataljon i 6. divisjon på Setermoen. Det var fredstid i nord. Amerikanernes krig i Irak og Afghanistan virket veldig fjerne, selv om noen av mine medsoldater dro ut på oppdrag. For meg som født i 1984, så også den kalde krigen et fjernt minne. Samtidig så har jeg vokst opp blant tyske bunkere på Nordlandskysten. Vi bodde i Glomfjord, som i likhet med Rjukan var åsted for en dramatisk sabotasjaksjon under krigen, som gjorde inntrykk på oss barna i historietimen. Besteforeldre fortalte oss om russefanger som var internert like ved der vi gikk på skolen. Vi hørte om Blodveien og Beisfjord. Og jeg hadde venner på skolen som var flyktninger fra krigen i det tidligere Jugoslavia. Vi skjønte at det var alvor med krig. Nå det igjen krig i Europa, og vi rustet opp. Min egen sønn på 5 år har flere ukrainske venner i barnehagen. Og han har også skjønt at noen land det krig, og noen land altså ikke fred. Vi snakker mye om beredskap. Vi folk flest må være beredt på krise. Ofte får vi jo liste med ting som vi skal ha hjemme. Men beredskap mer enn det. Så i anledning frigjøringsdagen og totalforsvarsåret, som vi markerer nå i 2026, så har jeg lyst til å si noe om vanlige folk og beredskap i sivilsamfunnet. I krig blir alle berørte, og alle kan bidra. I årene før krigen kom hit til Rjukan, så var det mange som var i beredskap. Helt vanlige folk. Sånn som en av mine forgjengere på Rjukan bibliotek, biblioteksjef Henrik Hjartøy, han hadde selv vært i Tyskland når de brente bøker, og så hva som skjedde når tanke og ideer blir erklært forbudte, og meningsrommet blir innskrenket. Jeg har lyst til å sitere han. I 1936 så skriver han: «Ingen av oss ville sette pris på å få våre biblioteker gjort om til ensrettet nazibibliotek. Ingen ville like et ensidig og stramt sensurert bokutvalg. Bibliotekenes virksomhet må bidra til å skape mennesker som tenker selvstendig, og bidra til å skape et aktivt demokrati.» Hjartøy tok derfor inn mange av de bøkene som ble brent i Tyskland, og satte de på hylla her på Rjukan. Hans etterfølger, Anders Andreasen, og journalist i RA, Halvor Røysland, og andre holdt foredrag her på byen om den spanske borgerkrig og nazismen som trua i det fjerne. Det var hyppige møter på gymnasiet, i gymnasiefunnet Arena. Vanlig arbeiderungdom leste Myrsoldater av Wolfgang Langhoff

en av de første som beskrev tyske konsentrasjonsleire. Dette bygde mental beredskap. Og det neppe tilfeldig at det var så mange av krigens motstandsfolk som kom nettopp her fra Rjukan. Og når krigen nærmet seg, så ble mange av de utsatte bøker på biblioteket gjemt bort hos betrodde lånere, eller stua bort i presteboligen og i kirkas tårn her, og kirkas kjeller, i samarbeid med presten Aksel Sesbø. Etter at kampanjen hadde stoppet opp, og kaptein Nagel hadde dimittert de frivillige styrkene her 2. mai 1940, ble det gjennomført et møte om det videre motstandsarbeidet her i dalen. Det var på biblioteket. Det var den sivile motstanden som var viktig de første årene av okkupasjonen. Det var holdningen til nazisterne som måtte bekjempes med fellesskap og samhold, og mange sto imot forsøket på å tvinge fram en ideologi på oss og på våre institusjoner. Motstand tok mange former. Mange hadde radio som de gjemte bort. Folk var kurere, folk lytta, noterte, eller holdt kjeft om det de visste. Lærere, prester, journalister, de sto i daglige kamper for demokratiet og for integriteten i sine yrker. Noen mistet jobben, ble arrestert eller sendt på tvangsarbeid, som de læreren fra TIN, Adolf Frøyland og Andreas Aarli. Også arbeiderbevegelsen strittet imot. En snartenkt Hjartøy, som nå hadde flyttet til Oslo, fikk omdøpt arbeiderbevegelsens arkiv til fagbevegelsens arkiv, og berget det fra razzia og sensur. Viggo Hansten hadde i sine yngre dager vært her på Rjukan, og vikariert blant annet som redaktør i RA. Han var jurist og forsvarte arbeidsfolk i retten etter Menstadslaget, og ble sentral i arbeidet med å avverge at NS tok kontroll over LO og arbeiderbevegelsen under unntakstilstanden i september 41, og såkalt melkestreiken, altså tyskerne nekta arbeidere om melk til lunsj. Så ble han og en lokal tillitsvalgt, Rolf Wikström, de første som ble henrettet av tyskerne. Dette var noe som vekka veldig mange som satt på gjerdet. I 41 ble også biblioteksjefen på Rjukan, som nå var Anders Andreasen, avskjediget. Familien som bodde i bibliotekbygget ble kastet på dør. Biblioteket ble stengt. Byggets navn ble endret til rådhus, og NS tok over. Ansatte ble holdt under oppsyn. Året etter så kom tyskernes bibliotekkonsulent i Norge, Peter Neumann, opp hit, og Rjukan bibliotek ble det mest sensurerte biblioteket under krigen. Men Andreasen lot seg ikke skremme han. Han kledde seg i røde genser, rød lue, og agiterte villig mot tyskerne og NS til alle som ville høre. Han ble tvangsutskrevet til å bidra til Mårutbyggingen, som brukte både tvangsarbeid og krigsfanger. Men han dokumenterte det med sitt kamera. Sannsynligvis rapporterte han dette videre. Og når lokalavisen stengte, så dukket den illegale avisen Bøhmen opp. Her var jo Røisland med, Konrad Andersson, Stenberg, Finn Edstrøm, Brynjulf Lindblom, Erling og Tore Diseth og Tor Viten, blant annet. Produksjonen ble flyttet rundt og hjemme hos vanlige folk. En gjeng ungdommer sto for distribusjonen. Knut Årnes, Halvor Midtgarden, Finn Heisholt, Freder Fuglestveit, Olav Kløften, Gunnar Iversen, Knut Klontegg, Harald Kåsa og Reidar Fær. Dette er bare noen navn, men mange kjenner jo igjen disse navnene som lokale slektsnavn. Det er mange andre som også kan nevnes. Kona til redaktør Øysland, Ingeborg, var telefondame på Hydros telefonsentral. Hun var tilfeldigvis i slekt med Einar Skinnaland, og det var grunn nok til at hun som en av få kvinner fikk et opphold på Grini. Av Gestapo. 10 måneder var hun der. Og som jeg nevnte i stad, eller som Robert nevnte, så bor jeg på Veset. Der vokste det opp en kar som het Torjus Årnes. Før krigen var han skolekamerat og god venn med Gunnar Sønsteby, Kjakan. Torjus ble sammen med Halvor Ivru ferska i en dekkleilighet i Oslo 27. januar 1943.
10 måneder satt han i varetekt i Møllergata 19 og ble torturert på Victoria Terrasse før han ble overført til Grip. Han slapp ikke fri, han ble sendt til Saksenhausen, hvor han så vidt overlevde. Han var derfor ikke den som snakket høyt om krigens bragde i ettertid. Og mange som han bar spor etter okkupasjonen resten av sine liv. Han ble med i Jansgruppen, som var sentrale i oppstarten av Amnesty i Norge. Og hadde livslangt engasjement for krigsfanger og andre mennesker i fangenskap. Og på Grini satt både Andreasen og Hjartøy. Andreasen var en av de første som her på Rjukan ble arrestert etter tungtvannsaksjonen. Han slapp etter hvert ut, men måtte etter hvert rømme til Sverige under dramatiske omstendigheter etter motstandsarbeid i Valdres. Hjartøy ble tatt for å distribuere illegale flygeblader. Hans navn sto sikkert på en liste. Han var 3 måneder i Møllergata 19 og 1 år på Grim, og slapp ikke ut før freden kom. De to snakka eller skrev heller ikke mye om krigen etterpå. Kanskje var det fordi de hadde vært kommunister. Osvald-lederen Asbjørn Sunde ble så kjent dømt for spionasje etter krigen, og fikk ingen heder eller utmerkelse. Hjartøy, han ble halt, og bar legemlig preg av krigsåret resten av livet. Vel hjemme her på Rjukan gikk Andreasen tilbake til livet som biblioteksjef, og entusiastisk leder av TINN Kulturråd. Og jeg har lyst til å sitere han nå, for i 46 så skrev han: «Den moderne folkebibliotekar må være klar over at han først og fremst har sin plass i folkeopplysningens tjeneste. Det vil samtidig si demokratiets tjeneste. Disse to kan ikke eksistere hver for seg. Han skal være nøytral i sitt bokvalg, men i spørsmål om demokrati eller ikke demokrati, så må han aldri være nøytral. Så om det igjen skulle oppstå uvanlige tider der våre verdier kommer under press, så har vi altså nok av forbilder her på Rjukan. Så jeg har lyst å minnes de 1400 nordmenn som ble henrettet, døde under forhør, begikk selvmord for å unngå tortur, eller som døde i konsentrasjonsleire, eller ble drept i væpnet trefninger med okkupasjonsmakta eller deres medhjelpere. Vi minnes de mange tusen som overlevde og ble preget resten av sine liv. Og vi må heller aldri glemme krigsseilerne, både de som omkom og de som kom hjem. Dette var alle helt vanlige folk som i en uvanlig og dramatisk tid var beredt og ga sine liv for vår frihet og verdier, for demokratiet, folkestyret og rettsstat, våre institusjoner og vårt levesett. For Norge. La oss også huske alle dem. Takk.

Den siste tida så har det blitt laget en ny slipp og stoppested for Fjellvåken 2 på Møsvann. Møsvann har vært tappet helt ned, og den 50 år gamle slippen fjernet, og det bygget en ny en med nye skinneganger. Og dette noe av det nye som skjer rundt Fjellvåken i år. Det har vært lav vannstand i Møsvann som følge av arbeidene som foregår der og med dammen. Og nå skal det altså, i tillegg til at Fjellvåken bare går til Mogen, skal den også stoppe på Hovden for de som har forhåndsbestilt slikt tur. Vi skal prøve det ut fordi Eline Benneke Gulsrud har startet opp ny drift av Møstrand turisthytte på Hovden, og dermed så er det en et nytt tilbud, sier Jostein Hylland, som har vært med på å støpe den nye slippen til Fjellvåken, og det skjedde i 0 grader og bitende vind.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Strømprisen I går var på 202 øre på det høyeste og 133 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenkvisten mellom 6 og 7, og på den laveste var den mellom klokka 14 og 16. Snittprisen I løpet av dagen var på ca. 170 øre. I dag så blir prisen litt lavere, 188 øre på det høyeste og 113 øre på det laveste. På det laveste er den mellom klokka 16 og, 15 og 16, og det høyeste er den mellom klokka 20 og 22. Og så kan vi fortelle at snittprisen I løpet av dagen på ca. 150 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition klokka 19.30. Dette filmen om Iron Maiden. En helaftens dokumentar som følger metalbandet over 5 tiår. Når bandmedlemmer, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av de aller største. Klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld. Så klokka 19.30 på kino I morgen, Dead Man's Wire, en sann historie om en historie som fant sted I USA, der en mann rett og slett ble dritt lei. Det altså klokka 19.30 I morgen. I kveld klokka 19.30, Iron Maiden, Burning Ambition. Så været plutselig snudd fra riktig godt vær til relativt kjølig og også regnfullt. Det skal regne helt fram til og med fredag. Det snakk om 1 millimeter I dag, 5 millimeter I morgen, 8 millimeter på torsdag og 4 millimeter på fredag. Så det blir mye regn. Så på lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Og så kommer det mer regn I neste uke, sånn at godværsperioden ser ut til å være over, I hvert fall hvis du ikke regner med helgen. Vi kan jo nevne at temperaturen kommer til å bli veldig kald, særlig torsdag og fredag så det meldt bare 9 grader, mens før det så det en 13-14 grader det snakk om på dagene, også I etterkant av de to kaldeste dagene. Vi kan jo nevne at det ikke velt noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden.

0: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Lytter på Radio Rjukan.

0: regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Simas ølrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ølretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ølretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lund.

Hejsan, velkommen til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at det blir nok en gang arbeider på Fylkesvei 37, det Maristigtunnelen, hvor det blir redusert fremkommelighet I en periode, men det blir ikke like stengt som forrige gang. Mer om det snart. Og så bygården Storgata 26 I Notodden sentrum solgt. Det bekrefter eiendomsmegleren som ikke kan si hvem det som har kjøpt eller hvilken sum, men han kan fortelle litt om hvilke planer kjøperen har, og det noe man trenger I sentrum. Litt mer om det altså denne timen. Og hvem vil du dratt på ferie med hvis du kunne velge hvilken kjendis du kunne velge? Vi skal ha en undersøkelse hvor man har spurt hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele ferien med, og svaret på det får du denne timen. Og hvordan blir så været på 17. mai? Jo, vi har sett litt, eller sniktittet litt på langtidsvarslet, og kan fortelle deg hvordan det blir I vårt område også her på Radio Rjukan.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene og starter med Telemark, som får relativt greit vær til å begynne med, opp igjen 15 grader på det varmeste. Etter hvert så blir det mer og mer grått og mer regn. Seljord får 10 grader og regn i overmorgen, Notodden 9 grader og regn, og Rjukan 9 grader og regn, så har du oversikten over overmorgen i hvert fall. Når det gjelder Østlandet ellers, så er det ventet fint vær til å begynne med, som går over til regn, og de berømte 9 gradene og regn i overmorgen. Sørlandet får litt bedre vær med delvis skyet opphold til å begynne med, så mer grått og 12 grader i overmorgen. Vestlandet får opphold nesten hele perioden, litt regn i overmorgen og litt sol innimellom også, opp igjen 13 grader på det varmeste. Midt-Norge får perioder med veldig fint vær, sol fra skyfri himmel i perioder, opp igjen 14 grader, men i overmorgen regn og 9 grader.

Nå blir det nok en gang arbeider på Fylkesvei 37. Vi snakker om Maristigtunnelen. Det redusert framkommelighet I forbindelse med oppfølgingsarbeid etter oppgradering av tunnelen I fjor. Det opplyser Hanna Hekkelstrand, som kommunikasjonsrådgiver I Telemark fylkeskommune. Arbeidet starter tirsdag 26. mai, det om et par uker det, og vil etter planen ta om lag halvannen uke, skriver RA. Og når det gjelder da hvorfor, så står det at etter oppgraderingen I fjor, så det behov for å gjøre en tilpassning ved den øvre tunnelportalen, som noe lavere enn den skal være. Det også oppdaget lekkasjer som skal utbedres, forteller kommunikasjonsrådgiveren. Og mens arbeidet pågår, så vil det bli redusert fremkommelighet og perioder med manuell dirigering, og det kan dermed bli noe ventetid. Vi beklager ulempene arbeidet medfører, og takker for forståelsen, sier Hekkelstrand. Det blir altså ikke helt stengt I flere uker som det var I fjor.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms så er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Vi tar med litt trafikkmeldinger fra Telemark og omegn. E134 rett på andre siden av fylkesgrensa til Vestland. Ved Vetlehovden så er det et arbeider som medfører manuell dirigering. Og dette pågår fram til slutten av juli neste år, så det her pågår det en lang stund til. Litt lenger øst på E134 mellom Flotil, Nedre og Heggeroi, så er det stengt i korte perioder på grunn av arbeider. Det gjelder mandag til fredag fra klokka 7 til 19 fram til 1. juni i år. Og vi tar med en til fra Europavei 134, Furuodden Kjempekjosine. Lysregulering, dette har pågått en stund dette arbeidet, men fortsetter fram til slutten av juni i år. Og kjøpt innom Hjartdal, Haughus, der er det arbeider på en fylkesvei med lysregulering, og det gjelder fram til 15. mai. Så kjør forsiktig!

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Nå kommer det flere leiligheter I Notodden sentrum. Storgata 26 akkurat solgt, og da vil de gjøre akkurat som naboen, skriver Telen. Det eiendomsmegler Bjørn Even Sørvåg som bekrefter at det solgt overfor avisa, men han vil forløpig si noe om hvem som har kjøpt eller for hvilken sum. Gården har fått nye eiere, men dette litt for nytt til å si noe mer enn hvem det ennå, sier Sørhaug. Men det han kan fortelle at nye eier planlegger å utvikle eiendommen med forretningsvirksomhet I første etasje og leiligheter over. Det for øvrig noe av det samme som naboen Storgata 24 planlegger. Der det allerede lagt ut 20 selveierleiligheter for salg. Og Sørhaug sier at jeg mener jo at dette trenger Notodden by, sentrumsnære leiligheter som har alle fasiliteter. Sentrum avhengig av det for å utvikle seg. Overtakelseeiendommen som ble berømt for å ha banneret «Her bygges 10 stykk moderne leiligheter ferdig 2019», egnet det langt ut I 2020-årene. Overtakelse 15. august.

Det var rett og slett relativt lett å velge ut TV-tips I dag, I hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest, det vel mange som vil ha med seg. Det da første semifinale, og 35 land klare for dette som verdens største musikkshow I år fra Wien, klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av Judgment Day og maskinenes overtagelse må John Connor gå til motangrep mot planen for å utrydde menneskeheten. 21.00 på TV3+. Og på National Geographic kan du få med deg nazistenes kjempekonstruksjoner, Russlands krig, og det handler om det som skjedde under 2. verdenskrig, klokka 21.00.

Vi skal gjøre noe annet I Kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt fremover, fordi på 17. mai det mange som venter det perfekte vær. Det sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt det aller beste, vil jeg tro for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp I 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai I Nord-Norge ser det å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger.

0: Men til formannskapsmøte. Vi begynner med registrering av oppmøte. Nei, unnskyld, vi begynner med spørretime. Det har ikke kommet inn noen spørsmål I forkant og heller ikke møtt opp noen som skal bruke spørretimen, så vi går da videre til registrering av oppmøte. Vi har to forfall I dag. Vi har forfall fra Annbjørn Lurås, Senterpartiet, der møter Bjørn Sverre Birkeland, Senterpartiet. Vi har også forfall fra Gjermund Ingolfsland. Der har vi ikke lykkes å få tak I Vara, så da formannskapet satt med 6 representanter. Hvis vi får tak I Vara, så vil vi kanskje bli fulltallig underveis I møte. Så da får vi se på det. Vi går videre til godkjenning av innkalling og saksliste. Vi begynner med innkallingen. Det noen som har noe til innkallingen? Det kan jeg ikke se. Da det godkjent. Vi går videre til godkjenning av saksliste. Noen som har noe til saksliste? Det kan jeg ikke se. Da saksliste godkjent. Vi går videre til godkjenning av protokoll fra forrige møte. Noen som har noe til protokollen? Det kan jeg ikke se. Da protokollen godkjent. Før vi går på behandling av saker, så vil kommunedirektøren først gi en orientering og ordfører gi en orientering. Vær så god, kommunedirektør.
1: Takk ordfører, jeg har 4 saker jeg tenkte jeg skulle si bare å kort orientere litt om noe av de kommer vi komme tilbake til kommunestyret og utdype ytterligere bare kort kommunestyret fikk jo en fullmakt før jul med å gå I dialog med Sleit om å se på mulighet for å kjøpe eller få til en avtale med om ja, med Sleit om helsehuset. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en taksmann som har sett på verdien på det, og vi har sendt over et forslag til eventuelt pris hvis vi skulle kjøpt det. Vi var I den sammenheng svært langt fra hverandre. Så vi falt ned tilbake til den leieavtalen, og der jo en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn I boligmarkedet, eller situasjonen I markedet I Rjukan I 2002. Så vi har vel den opsjonen som ligger da I den avtalen, den har vi behov for å få snakket mer om, så vi har vel tenkt å invitere dem til et konkret fysisk møte for å diskutere rammene på hvordan ting vi forstår det. Hvis vi skulle ha fullført og gjennomført den opsjonen som ligger der på bakgrunn av den tidligere leieavtalen, så ville det medføre at vi ville nok være blant de som betalte aller mest per kvadratmeter for arealer I Rjukan sentrum, så vi har tenkt å vi har et behov for dem, og jeg tenker at de har et behov, for det ikke så like at det står umiddelbart veldig mange I kø for å håndtere og overta 1400 kvadrat I et sånt type bygg, så jeg tenker at vi skal klare å komme til en løsning på det. Der det litt bråhast, sier sånn, I og med at avtalen går ut 31.12. I år. Det andre så jeg tenkte jeg skulle orientere om, som kanskje dere vil få høre om, men som det greit at dere kjent med uansett. Vi hadde et lite møte med MC-klubben I går. Det jo en sak som har versert I media, som jeg helt sikkert at lokalpolitikerne her godt kjent med, at MC-klubben misfornøyd med planene om at de må finne seg et alternativt sted. Nå vet jo kommunen enstemmig en ny reguleringsplan for området, hvor det lagt I grunn at det skal komme en vei tvers gjennom det som klubbhuset deres. De har jo tapt en rettsak knyttet til den avtalen som de hadde med RNU, så de har jo sånn sett egentlig ikke så veldig mye å komme med, og den avtalen de har med RNU, så det 6 måneders oppsigelse uten at RNU behøver å begrunne det. Men I og med at de jo en stor aktør, og de har vel også da en god aktivitet, etter hva vi også forstår, mot den yngre befolkningen, så vi har hatt en liten prat med dem, og jeg hadde en liten prat med daglig leder av RNU I dag, hvor vi da inviterer MC-klubben til en videre prat sånn fra midten av juni en gang, for å se på hvordan vi eventuelt kan klare å løse det problemet som de har. Det de opptatt av jo, hvorfor kan ikke vi være der så lenge som mulig? Det jeg vil ha sagt, og som bakgrunnen for oppsigelsen av den avtalen, for utgangspunkt så har de nå fått en oppsigelse, og de skal være ute da til 1.1.27, det jo at jeg har jo en tanke og en plan om at når kommunestyret enstemmig har vedtatt en reguleringsplan, så har jeg en tanke og idé om at da har sikkert kommunestyret forventninger om at det kommer penger til det for å realisere den planen da. Så det betyr bare at vi kommer til økonomiplanen og legger til grunn at det huset må bort, og ikke sånn.
0: Bara en liten kommentar. Altså, det har jo varit dialog med MC-klubben tidigare. Det var väl I fjor vår då för den här rättssaken tog till så var det ju en dialog mellan kommunen och MC-klubben för att se om man kunde klara och finna och hjälpa dem med att finna lösningen gitt att det är en ganska stor aktör då
1: ja.
0: Och en stor förening och klubb. Ja. Så man plockar egentligen bara upp igen det man tidigare har gjort men så stoppa upp.
1: Ja. Ja. Så bara göra formannskapet uppmärksam på att idag så har fylkeskommunen sänt ut sina sakspapper knyttat till behandlingen av eller de tankar omkring eller planer för Rjukan videregående skole. Den ska vidare då fram till politisk behandling nå den 27:e I fylket. Det är utvalget först och så ska han till fylkestinget. Jag har I den processen som jag haft med dem instilt på att eller föreslått och att vi kunde på sätt vis ha en höringsrunda efter att de hade sänt ut saken för att vi har haft en arbetsprocess där vi har jobbat sett på ett dokument sammen. Vi var eniga om att vi fick ett utkast som då ju blev sagt från saksmannen var 70% färdig. Det fick vi runt påsktid och så skulle vi ha ett nytt möte och uppföljning på det. Den sista versionen efter att vi hade en uppföljning på det, det fick jag rätt för helgen. Så vi har på måte fått tid til å bearbeide det materialet. Det ligger nå til grunn for fylkesdirektørens innstilling på, til sak, som jeg tenker at vi må kommentere på. Så det jeg vel tenker å bare gjøre oppmerksom på, det at dere vil få når sakspapiren til kommunestyret den 21. Går ut, så ligger ikke min vurdering inne der, den vil bli etterkjent, si sånn. Tida veien var, litt krevende på de tingene der sånn. Siste ting jeg skal orientere om før ordfører får ordet, det jo at regjeringen har jo gjort en endring i forståelse av hva som den alminnelige forsyning eller alminnelig forbruk av kraft, som har betydning for, mulig betydning for kommunale inntekter knyttet til konsesjonskraftinntekter. For det slik at vi har jo mengd kraft tilgjengelig, og det kan vi på en måte bruke, og når du, liksom hvis du har et forbruk lokalt som mer enn den alminnelige forsyningen, så får du ikke noe trekk på det. Det som biten nå, det vel at de har lagt til grunn fra regjeringens side, det at de har gjort en endring på det, og det at hvis vi da har en alminnelig forbruk som mindre enn det vi har tilgang på når det gjelder konsesjonskraft, så vil den mer inntekten det representerer gå til fylkeskommunen. Vi har en liten regneøvelse, og vi har en liten diskusjon på hva det nå da som gjenstår av den alminnelige forsyningen, og hva som utgangspunktet kraftkrevende industri som sådan. Det som spørsmålet her da, det hva HIMA å forstå som? HIMA I det næringssystemet, liksom de har to næringskoder, hvor en av næringskodene er knyttet til produksjon av gjødsel, som å forstå som kraftkrevende industri, som har også den næringskoden. Det ikke noe de driver på med egentlig, men jeg vet at de har planer om det. Så vi har en runde på det, og dere vil få høre mer om konsekvensen av det. Det vet jeg ikke for Team Kommune I kommunestyret, så liksom bare at dere kjent med det. Det var det jeg hadde.
0: Ja, vi kan vel si at det sånn foreløpig, når man har sett på det, så ser det ikke ut at vi går I noe tapp.
1: Nei,
0: foreløpig. Så ser det ut som at vi har en alminnelig forsyning som overstiger grensa for den tildelte konsesjonskraftvolumet. Men vi ønsker ikke å være usikre på det, og så det også sånn at vi også utsatt og sårbare for svingninger I forbruk, fordi at hvis noen bedrifter innenfor de kategoriene bruker litt mindre, så vil vi kunne tape. Så vi skal være helt sikre, for hvis vi får da undersøkt og konstatert at det HIMA, med den ene delen av produksjonen som da fiskeproduksjonen, da, hvis den ligger innenfor det som å definere som alminnelig forsyning, så ligger vi godt overfor.
1: Ja, ja.
0: Men vi det driver å regne på det, og vi bruker også ekstern kompetanse, for hvis vi kommer I noen spørsmål her om noen definisjon og noe just eventuelt, så det greit at vi har andre til å se på de tillegg til oss selv. Så det gjøres, og vi regner da med å ha et mer presist svar til den 21. Det viktig for oss med tanke på planlegging og inntekter fremover. Ja. Men dette jo prinsipielt, da, det kan jeg si litt sånn politisk, da. Det jo prinsipielt sett også noe som man oppfatter som et angrep på konsesjonskraftordningen. Så det jo vel så viktig å ha med seg, uavhengig om vi taper eller ikke. Så det prinsipielt sett en sak som ikke, I hvert fall for min del, faller I særlig god jord. Så vi må heve blikket litt utover vår selv og egen situasjon også, I en sånn sak.
1: Ja da, jeg vet bare at LVK på ballen.
0: Ja, de veldig på ballen. Ja, det de. Det skal blant annet være et webinar I morgen for å gå gjennom dette her, og så det jo et skatteseminar neste uke hvor dette også vil bli tema. Men per nå ser det ut som at vi går klar, men det med et forbehold det vi sier her altså. Men vi på vei til å undersøke, ja. Ja, kan jo plukke opp litt grann på det med videregående skole. Kommunedirektøren vil jo selvfølgelig skrive sitt saksframlegg, og det jo naturlig at han trenger noe mer tid til å skrive det, for at han fikk først tilgang på alt I dag. Rapporten fikk du før helgen, men vi var også avhengig av å se et saksframlegg. Det ble ikke tilgjengelig før I dag, har jo ikke rekt å se ordentlig på det. Vi har jo vært på møter hele dag. Men sånn til prosess så opplever vi vel at de merknadene vi har kommet med I liten grad hensyn tatt. Jo mer spesifikke de jo mindre kjenner vi det igjen, så har fått ordførers oppfatning. Så vi I hvert fall nødt til å gjøre et grundig arbeid, altså Terje må, eller kommunedirektør må gjøre det først, og så må vi ta stilling til hva vi ønsker å sende, og da har fylkeskommunen sagt det at de vil jo selvfølgelig ettersende våre kommentarer. Denne rapporten, første utkastet, dere jo kjent med, fordi at det ble jo sendt ut til alle gruppelederne, så det flere som har gitt kommentarer på det, og næringslivet gjennom næringsform også medvirket, så vi har egentlig en ganske unison forståelse av det, både politisk og I næringen, på hvordan denne rapporten vurderes da. Så vi opplever et behov for å si ifra rundt hvordan vi opplever den da. Og så det ikke alt som negativt, det ikke riktig å si det heller, eller skape et inntrykk av det, men vi skal I hvert fall være trygge på å formidle det vi opptatt av. Også lyst til å ta opp en annen sak som ligger I fylkeskommunens sakspapirer. Den har vi også så vidt rekt å kikke på, men det jo da en avkortning av prosjektet Fylkesvei 37 Dale-Miland, som har blitt betydelig redusert. Så også her det jo grunn til å reagere på det, men den må også undertegne det bruker bittelite grann tid på å få lest saksomlegget, og før vi kan uttale oss veldig konkret da, men at det en betraktelig avkortning, ja, det ser vi, det ikke det vi forventer oss eller ønsker oss I det hele tatt. Og så har ordfører ønsket om å også orientere om møte med sykehuset Telemark som var I går, men før ordfører gjør det så kan det jo åpnes for å stille spørsmål eller kommentere de utredninger eller de orienteringer som allerede gitt, hvis det noen som har noe til de. Nei, det kan jeg ikke se. Da vil ordfører orientere om det møte som var I går mellom sykehuset Telemark og Ting kommune, representert både politisk og administrativt, de som var til stede fra sykehuset Telemark, det var sykehusdirektør Tom Helge Rønning, og så var det klinikksjef Pernille Lysaker, og fra Ting kommune så var det jo Terje Kili, som kommunedirektør, Grane Gunnersborg, som kommunalsjef for Levekår, undertegnende var med, varordfører var med, og gruppeleder for SV var med. Så det var vi som var til stede, og Ting kommune tok på seg referatjobben, så den vi ikke ferdig med enda, for det var mye å referat føre, så det har vi ikke tilgjengelig allerede I dag, men det vil bli gjort synlig når det er gjennomgått. Da. Men bare for å gi både litt bakgrunn og litt informasjon om hvordan det forløp seg, så var det slik da, at ordfører og kommunedirektør tok umiddelbart initiativ til møte med sykehuset Telemark etter at vi inn I kommunestyret 21.4.2026 for at det vedtak om ikke innlemme Ting kommune I jordmorsarbeidet I Vest-Telemark. Og bakgrunnen for det møtet det var egentlig todelt. Altså, for det første så hadde vi behov for rask og klar informasjon om hvilke planer sykehuset Telemark ligger til grunn, både på kort og lang sikt. Og på kort sikt så menes det jo da hvordan leveres tjenestene nå. Altså skjedde det noe umiddelbar endring, eller fortsatte det som det var for eksempel. Og hvordan de ser det for seg fremover. Fordi at når Vinje da gjorde det I vedtaket, så endret jo forutsetningene seg for disse løsningene som har blitt gjort da. Og det jo både som for ordfører og kommunedirektør at vi har jo et særskilt ansvar for å ha oversikt da, over de faktiske konsekvensene ulike vedtak og beslutninger har for, og får for ting kommune og innbyggere, og det jo selvfølgelig uavhengig av om det saker vi liker eller ikke liker. Dette her jo en sak vi ikke synes så positiv, men vi uansett nødt til å få avklaringer om hva vi har både over oss og foran oss. Og svaret da på hvordan tjenesten skal leveres nå, akkurat nå, det at sykehuset Telemark og Vinje, de har en avtale som løper fram til 27.4.2027, og at følgetjenesten leveres fra Seljordsson som det har vært da siden 6.4.2026. Og Tinn kommune jo fra før, både gjennom saksframlegg og medieoppslag, og også møter, og ja, egentlig en lang prosess, godt kjent med at sykehuset Telemark har jo et standpunkt om at de ikke ønsker å reetablere noe følgetjeneste kun for Tinn. Som sagt, det kommunisert, men det betyr ikke at vi synes det greit eller den beste løsningen. Så møtet ble jo likevel brukt til å problematisere og utfordre den beslutningen som sykehuset Telemark har tatt da, på å flytte følgetjenesten ut av Tinn. Og for å tydeliggjøre igjen da, hvilke beredskapsmessige konsekvenser vi vurderer at dette har for kommunen og de fødende, da, de gravide fødende. Og for vår del så ble det jo lagt særlig vekt på både geografien vår og klimatiske forhold, og samt den opplevde tryggheten. Det skal man jo heller ikke undervurdere, hvordan det oppleves. Og det er jo da, ble jo da kommunisert, altså en særlig bekymring da for fødsler med hvor det komplikasjoner, og hvordan det håndteres ved samtidighetskonflikter eller utilgjengelighet i akuttberedskapen. Og Tinn kommune jo også bekymret da, for det faktum at luftambulanse ikke alltid et alternativ grunnet værforholdene vi har rundt oss her. Det har vi sett flere eksempler på, senest i fjor når det var en isklatrerulykke hvor de ikke kunne bruke luftambulanse for å gå inn. Og det jo da en betydelig avstand mellom sykehuset Telemark og Tinn kommune hvordan man vurderer dette spørsmålet her. Det det ingen tvil om. Sykehuset Telemark vurderer jo at den løsningen de nå leverer den beste, og vi på vår side vurderer noe annet. Det jo selvfølgelig hele formannskapet og hele kommunestyret godt kjent med. Det jo en unison holdning til det. Og i den forbindelse så har vi i møte i går bedt om at man uansett må få evaluert den løsningen som nå, og at i en sånn evaluering så må brukernes stemme bli hørt. Altså det vil si at lokale brukere i Tinn kommune må få lov til å være med og gjøre den evalueringen og si sin mening om det. Og så vi også interessert, i hvert fall fra vår side, da, så har vi ytret at vi mener at de andre aktørene i akuttberedskapen, det vil si lokal legevakt og ambulanse, også må få anledning til å si om hvordan de vurderer at denne tjenesten fungerer. Og det sier sykehuset Telemark at de skal sørge for at det blir gjennomført. Og så det jo sånn at et Vinje kommune sitt vedtak, det førte jo til en oppsigelse av den avtalen de hadde med sykehuset Telemark, og som da innbefatt alle kommuner i Vest-Telemark, noe som bidrar til ytterligere usikkerhet hva skjer fremover nå. Og avtalens oppsigelsestid den var 12 måneder og utløper da 27.4.2027. Og i det møtet som vi hadde i går, så spør jo vi selvfølgelig da om hva vurderer dere nå? Altså, vurderer dere det den løsningen dere har nå, eller vurderer dere andre organiseringsformer for følgetjenesten i Vest-Telemark og Tinn, og hvilke konsekvenser det kan ha da for både bemanning, vaktberedskap og kompetanse, altså tilgang til det, og ja, i det hele tatt samlet forsvarlighet da for ulike alternativer. Det for eksempel nok jordmorressurser tilgjengelig hvis de to tjenestene splittes, og de må bruke den delen som har vaktberedskap til å danne noe nytt, for eksempel. Og sykehuset Telemark, de veldig tydelige på at de primært ønsker å videreføre den løsningen de har i dag, som et vertskommunesamarbeid. Sekundært, og de vil da gå i dialog med Vinje kommune, mulig disse andre kommuner og kommunedirektør, at de undersøker hva for Vest-Telemark kommune om det muligheten for å inngå et nytt vertskommunesamarbeid, for per nå så jo avtalen sagt opp. Og sekundært så sier jo sykehuset Telemark at det kan være aktuelt å etablere en følgetjeneste der de står alene, hvor de da ikke har en sånn type formalisert vertskommunesamarbeid eller annen samarbeidsform med noen kommune. Og den løsningen sier de jo selv at de anser som mindre god og mer sårbar enn den løsningen de har i dag. Så var det også sånn at kommunedirektøren i Tinn ble kommunedirektøren i Vinje, gjort kjent med en e-post sendt fra sykehuset Telemark til Vinje kommune rett i forkant av Vinje kommunestyrets behandling 21.4.26, som ble da distribuert til alle kommunestyremedlemmene der i Vinje. Og i den e-posten så ble jo disse alternativene som akkurat nå ble lest opp skissert, samt en mulig løsning for Tinn der jordmor reiser ut fra Skien og møter en gravid underveis. Det ble også nevnt som en mulighet hvis ikke man fikk til løsninger, og den løsningen ble jo av oss vurdert som en ytterligere forværing av det tilbudet for Tinns innbyggere, med betydelig utfordring knyttet til avstand og responstid og værforhold og et alternativ som vi synes var... Ja, vi synes det var umulig, egentlig, og så bare lese det. Men sykehuset Telemark var I møte vi hadde I går veldig tydelig på at det ikke et alternativ de ønsker seg. Men all den tid vi så det alternativet skriftliggjort, så vurderte vi at det vi helt nødt til å få problematisert og få en forståelse av hvordan de vurderer og hvor realistisk det da. Men igjen, sykehuset Telemark var tydelig på at det ikke et alternativ de ser for seg at de kommer til å bruke. Men det her jo en e-post som anses som et offentlig dokument, og den sikkert kjent blant flere. Så derfor det jo greit av oss å orientere om hvordan de vurderer det, hvordan de uttaler også at de vurderer det. Så det ikke noe vi skal regne med at de jobber veldig aktivt med. Kommunen har bedt om en skriftlig og oppdatert redegjørelse for hvordan sykehuset Telemark vurderer den plikten til å inngå samarbeidsavtale med Tinn kommune I henhold til samarbeidsavtale mellom sykehuset og kommunene, retningslinje 6. Kommunedirektøren har tidligere spurt om det og mottatt svar på det. Det ligger ved sakspapirene 12. I 2. 26, altså vårt kommunestyre sakspapirer, men kommunedirektøren ønsket å be om en ny skriftlig vurdering av det spørsmålet, så det vil vi få tilsendt etter hvert. Vi vurderte det som relevant og stille spørsmål om igjen. Og Tinn har også bedt om at gjennomføres nye risiko- og sårbarhetsanalyser for de organisatoriske alternativene som nå vurderes eller kan bli aktuelle, og at Tinn kommune skal gis anledninger til å komme med merknader og innspill til de vurderingene som gjøres I analysen, at ikke vi skal stå på siden av de vurderingene. Og sykehuset Telemark har bekreftet at dette I møte kommer de. Akkurat når de vil komme, det avhenger jo litt av videre prosess med Vinje og Vest-Telemark, men det vi har vært veldig klare på at det ikke greit for oss å stå på utsida av det. Uansett om det kan være løsninger som vi ikke ønsker oss, så det verre for oss om vi ikke får kommentert på det. Og vi har jo igjen gjentatt og gjentatt selvfølgelig hvor lite tilfredsstillende vi mener det, eller uforsvarlig og egentlig feil da vi mener den løsningen de har valgt nå Kort oppsummert så det etter Vinjes oppsigelse av avtalen egentlig usikkert hvordan sykehuset Telemark vil organisere denne tjenesten fremover for øvre Telemark. Og vi vet at sykehuset Telemark skal møte med Vinje kommune I juni. Og vi har jo da sagt ifra om at vi ønsker å bli holdt orientert, og at vi også selvfølgelig da må ha et møte I etterkant av det igjen for å vite hvor står dette her. For det var vel som... Jeg husker ikke om det var Bystrøm eller Langeland som sa det I går, men altså vi opplever jo på sett og vis å stå på utsida av vår egen, altså en beslutning da, som også omhandler vår, så det synes vi ikke bra uansett. Så har jo sykehuset Telemark sagt at de stiller seg til disposisjon for informasjon I politiske møter I Tinn, hvis det skulle være ønskelig, og så vil det jo selvfølgelig også bli fremlagt referat fra gårsdagens møte når det klart. Men det må vi ha litt grann, det må regnskrives, og dette var møte I går ettermiddag, og det har vært opptatt I dag, så det beklageligvis ikke klart helt enda, men det vil komme, og det vil bli gjort tilgjengelig. Og det vil jo bli aktuelt å orientere I de politiske møtene underveis nå, hvor det både helse- og omsorgsutvalget og eventuelt formannskap kommunestyre fremover, sånn at man skal være orientert da. Så jeg vet ikke, kommunedirektør, om det var noe som ikke jeg fikk tatt med på en god måte her.
1: Nei, jeg synes ordføreren var forbilledlig klar og god.
0: Ja. Men da det jo selvfølgelig anledning til å stille spørsmål eller kommentere, og hvis det ting som formannskapet her ønsker at vi skal sende inn av spørsmål til sykehuset Telemark, når vi skal jo sende fra oss et referat til de og sånn, og ønsker dere å komme med mer, så legger vi ikke noe sensur på det, for å si det sånn, det sender vi bare videre, og alle spørsmål ok. Så gjør gjerne det, og kommer det ting etter møtet, så selvfølgelig det også helt greit. Ja, men Jørn Langeland, vær så god.
2: Takk, ordfører. Det var godt oppsummert det som var I møte. Og så, for oss som var der, så var det innlysende at oppsigelsen ikke en sånn oppsigelse som du presiserte det tidlig, men så sa du flere ganger at de sa opp. Men det jo ett års oppsigelse ja, som gjør at det selvjordsalternativet kan gå et år.
3: Ja.
2: Så det jo derfor de må ut nå og finne løsninger I løpet av den tida det faktisk går. Så vi ivaretatt med den løsningen fortsatt.
3: Bra du gjentok det, for det sa jeg så tidlig, så det var bra du sa. Takk.
2: Så etterpå ble det sagt at den sagt opp, så da kan det etterlatt et inntrykk at, den, at vi nå står helt uten.
3: Nei,
2: men det gjør vi ikke.
3: Det riktig.
2: I tillegg så ble det presisert av Sykehuset Telemark selv på litt sånn spørsmål, for det kan jo være et inntrykk at det, det Tinn kommune som har valgt å avhende dagens løsning, men da kunne de bekrefte at det jo vi som har gjort det.
3: Ja,
2: så det
3: tydelig.
2: Ble også på en måte bekreftet av de selv I møte. Og det tenker jeg også en sånn grei presisering å ta her, for det tror jeg litt sånn viktig. Og det Sykehuset Telemark som nå sitter på og prøver å finne ut av hvordan dette skal være. Så de vet at vi veldig uenige I det de har gjort, og så vi veldig opptatt av at vi skal være med I prosessen videre for å få den best mulige løsningen.
0: Mm. Andre som har spørsmål? Nei. Det helt ok. Det vil, som sagt, det full anledning til å ta kontakt når som... Unnskyld, Lille Renberg, vær så god.
4: Takk, ordfører. Det, tidligere så ble det jo også søkt om rekrutterings- og samhandlingsmidler for å finne noen løsninger. Ble det noe prat om det I møtet?
0: Ja, det beklager, det glemte jeg å si noe om. Det ble spurt om det. Det ble stilt spørsmål om hvordan det stod til med de midlene nå som det har vært en endring I et kommunestyre vinner sitt vedtak. Det vi ble meddelt av, det var at det prosjektet det går som planlagt. Og dette jo da midler som brukes for ett år. Det jo ikke da varige driftsmidler. Det jo midler man bruker for kompetanseheving og innkjøp av utstyr. Så de ikke trekt tilbake eller blitt borte, og det prosjektet det fortsetter. Det ble ikke påvirket av denne beslutningen, men det var naturlig for oss å spørre om, for det lurte vi jo selvfølgelig også på da. Så, ja. Men Frode Bystrøm, vær så god.
5: Takk, ordfører. Ja, en liten presisering til det, fordi spørsmålet gikk jo I forhold til da at Vinje har sagt opp avtalen, verskommuneavtalen, om det da hadde noe innvirkning på den avtalen, altså for Vinje jo også med I det samarbeidet, om de rekrutteringssamhandlingsmidlene. Men det prosjektet gikk sin gang, så det kom ikke til å bli noe endring uansett utfall av forhandlinger mellom Vinje og Sykehuset Telemark. Så de midlene brukes av det prosjektet godt I gang.
0: Ja. Men I hvert fall da, så har vi bedt sykehuset om ting vi opptatt av. Da det jo blant annet disse ROS-analysene. Det har jo ligget ved ROS-analyser tidligere, men vi vurderte det som riktig å be om nye. All den tid vi står I den situasjonen vi I her. Og vi ytret også et ønske om at de skulle gjøre vurdering av den organiseringen som har vært frem til nå. Den organiseringen vi mener best. Så vi, altså den med lokal tilstedeværelse. Så vi ønsker å utfordre på de tingene der, for det jo mange ting der vi kanskje kunne fått kommentert bedre på, selv om det har ligget analyser ved tidligere. Det synes jeg det var klokt å be om, samtidig som at vi får en bedre redegjørelse knyttet til den der plikten og altså, retningslinjer rundt avtaler og ikke, da, selv om det også

0: Som sagt, still spørsmål gjerne I etterkant også hvis det noe du ønsker. Vi tar med det som folk lurer på politisk, uansett. Men da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet, så da går vi videre fra orienteringene til saksbehandling. Og da vi på sak 3826, som rebudgetering av ubrukte investeringsmidler 2025 overført til 2026. Hæ? Den har blitt 39, det riktig, fordi at det ny versjon av sakspapir. Det har ikke mine papirer tatt høyde for. Beklager, 39, 26, da blir det riktig. Ordføreren må bli litt mer digital, det kanskje lærdommen I dag. Men kommunedirektørens forslag til vedtak at kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer for investeringsprosjektet I 2026, overføring av budsjettmidler fra år 2025 til år 2026, rebudgetering, og så det da en lang rekke med prosjektnummer og navn og opprinnelig overføring og nytt. Justert, som denne innstillingen også består av, men der fikk jeg forståelse at administrasjonen ønsker å gjøre rede for de største endringene.
1: Ja, da må jeg be kommunalsjef Ola Lahus komme opp og gi en kort orientering.

0: Ja, ordfører. Om ikke det største endringer, så i hvert fall har jeg lyst til å peke på noen endringer. For eksempel prosjekt 186124, utstyr, tømmeplass, bobil. Rett og slett for at der overfører vi jo egentlig hele summen, for at der kom ikke regningen før nå i 26. Arbeidet er utført i 25, men fakturaen kom først i 26. Så kan jo peke på dette 186011, asfaltering kommunale veier. Der den ser etter meierforbruk på nesten 800 000, som betyr at årets bevilgning samlet sett da er helt ned på 400 000. Så det bare litt sånn praktiske konsekvenser av dette som skjer, i og med at den har planlagt en del aktiviteter i noen prosjekter i 25, som da ikke går helt som planlagt. Ellers er det jo i første rekke store tinga. Rassikring er en generell post som på en måte har blitt overført og som nå blir tatt i bruk i forbindelse med denne her rassikringen av Skrivegata. Planlegging der. Så det er mer hvis det er noen spørsmål, tenker jeg, fra kommunestyret, om det er noe spesielt, eller så vet jeg, sånn vanlig sak som vi har.
1: Ja. Er noen som ønsker ordet? Lille Rønberg, vær så god.
2: Bare et lite spørsmål i forhold til 186131, mobilmast testsøndag. Om du bare har lyst til å si noe kort om framdriften der?
0: Ja, der er vi avslutningen på kvalitetssikre kostnadsoverslaget som vi har drivet utredet. Så den gleder vi snart kommer på bordet som et sånn endelig forslag.
1: Ja.
0: Det er et ønske, tror jeg, uten tvil, om å få opp plass til mobildekning der oppe, så det må vi virkelig prøve å få til.
1: Ja, det må vi håpe og tro. Kan du anslå når du tror kommunestyret får saken til behandling?
0: Ja, vi har i hvert fall dette klart til juni-møte.
1: Juni, ja. Bra. Lurte på bussene til dagsenteret.
0: Der er det ikke jeg som er borte.
1: Nei.
0: Der er det Grania, eller...
3: Ordfører, der er enhetsleder for hjemmetjenesten i ferd med å inngå avtale om kjøp av to busser.
1: Det er veldig bra. Det er jo også en sak som har hatt litt oppmerksomhet rundt om, fordi at de har begynt å hangle ganske kraftig, men da skal vi få nye busser. Jeg har blitt utfordret til å døpe den nede bussen, så det skal bli spennende å se. Så ordfører visste litt, men det er for publikum sin del også, for å lytte til hvordan dette ligger an. Lille Renberg, vær så god.
2: Takk, ordfører.

0: det er mulig dette har blitt sagt før, men jeg spør noe uansett. 1880-16 oppgradering Rjukan brandstasjon. Er det de nødvendige oppgraderingene vi trenger for å tilfredsstille de påpakninger vi har fått? Hvordan det?
1: Det enkle svaret nei. Dette blir nå brukt for å utrede hva vi trenger av behov av kroner for å få det til. Vi ser vel for oss kanskje å legge inn en sum nå i økonomiplan som antyder, men det blir ikke en del usikre de tallene, for vi kommer langt nok i utredningene. Men de pengene der kommer bli vel anvendt for å få på plass et godt prosjekt, både for bygda og for Rjukan, som man da kan gjøre et endelig vedtak på med tanke på økonomi etter hvert, som viktig. Og vi har fått pålegg, så det må vi følge ordentlig opp.
2: Ja, da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet, så da tenker jeg vi kan gå til votering. Da det jo kommunedirektørens forslag til vedtak som vi skal votere over. Jeg leser ikke opp hele den tabellen. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og bestemmes. En stemme. Da var vi på sak 40-26. Nå må jeg få opp et følgefeil her. Årsregnskap og årsrapport Tinn kommune 2025. Der kommunedirektørens forslag til vedtak at kommunestyret godkjenner vedlagt årsregnskap og årsrapport 2025 for Tinn kommune. Driftsregnskapet gjort opp med netto driftsresultat på 45,5 millioner norske kroner. Regnskapsmessig mindre forbruk null etter strykninger, men driftsresultatet jo flere prosentpoeng over det vedtatte budsjettet for 2025, så det jo klart at det jo gode tall for oss. Men her også skulle vel gis en presentasjon da. Det jo også da mest for publikum, at man kan få innsikt i driften og hvordan det gikk gjennom 2025, så vær så god.
3: Ja, da må jeg be Annette Sveinsson. Nå avse for et minutt. Kom opp.
2: Ordfører ville for øvrig bare gi honnør for en god framstilling i framsikt. God og lesevennlig årsrapport.

0: Ordfører, tenkte å starte med å gjøre rede for den referatsaken som ble lagt til i dag. Det var min iver på å få komme i gang med økonomisakene. Det jeg ikke tenkte på var kontrollutvalget som var torsdag forrige uke. Ikke tidsnok til å sende ut i papirene, så derfor så kom den litt sent. Men da lærte jeg det. Så skal vi ta en liten kikk på årsrapport og årsregnskapet for 25. Jeg tenkte å starte litt. Vi har to, etter mitt syn, veldig gode nyheter. Det ene er jo da Vicky, som har hatt første regnskapet sitt som regnskapsansvarlig. Har blitt jobba veldig godt på økonomiavdelingen under Vicky, sammen med ansatte på lønn. Så det har gått veldig, veldig bra. Førte da til at vi leverte både årsoppgjøret og årsberetningen innen fristen. Neste nyhet er jo da, som ordfører også var inne på, at vi har skrevet rapporten i Framsikt. Vi synes det var en veldig forbedring på arbeidet. Det gjenspeiler seg også i videre arbeid med budsjettering og økonomiplaner. Og så håper vi at det har vært et bidrag til at rapportene skal være litt mer leservennlige for de som leser. Så starter litt med overordnet økonomisk resultat. Vi hadde jo som nevnt da et netto driftsresultat på 45,5 millioner. Og det er hele 29,9 millioner bedre enn vedtatt budsjett, så det er jo ekstremt gode tall. Handlingsregel 1 i økonomireglementet, det setter krav til netto driftsresultat i prosent av inntektene på minimum 3%. Vi ender da opp på 4,9, og til sammenligning da så er gjennomsnittlig prosenten i Kommune-Norge nå, den er på 1,75. Så det er veldig gode resultater. Det som er heldig med da, når vi leverer sånne type resultater, det er at kommunestyret har et veldig godt handlingsrom, og det gir gode muligheter for å gjøre gode og nødvendige prioriteringer. En av de prioriteringene som kommunestyret har gjort, det er å overføre 60,8 millioner fra drift til investeringer. Det er 3,8 millioner mer enn i opprinnelig budsjett for 25. Og det politiske vedtatt budsjettet er da like regnskap som jeg har fulgt vedtaket, overført 60,1 millioner. Videre så avsettes det 27,6 millioner på frie fond. Det er da altså disposisjonsfondet. Så brukes det 31,9. Så det vil jo si at disposisjonsfondet er svagt synkende fra 242 millioner til 237,8. Og dette inkluderer da altså også kraftfondet. Det er ikke gjort vedtak på bruk av frie fond for å finansiere investeringer, og da har vi da benyttet lånefinansiering i tillegg da til den overføringen fra drift til investering. Så kommer jeg litt videre til detaljene der etter hvert. Så skal vi kikke litt på måloppnåelsen. Måltall 1 er jo som sagt gått over med 4,9. Så har vi disponible frie fondsmidler, som ved årsslutt er 237,8 millioner. Det er godt over minimumskravet på 5%. Og det gjør jo da at Tinn kommune kan fortsatt opprettholde en økonomisk sikkerhetsmargin. Hvis det skulle skje ting, for eksempel fall i kraftinntektene. Samlet i 2025 så er det investert for 228,7 millioner, hvorav 49,7 var ordinære investeringer, og 179 millioner er investeringer som er gjort på selvkostområdet. Total netto lånegjeld er 830 millioner. Når vi da skal utregne gjeldsbelastningen, så havner den på 96%. Så vi har fått fortsatt et gap da opp til de 110 som er krav i økonomireglementet. Så kommer vi til rente- og avdragsbelastning. Den skal ikke overstige 10%. med ender ut på 4,2% I 2025. Men da skal man også ha med Econ at man har overført 46 millioner fra 2025 til 2026. Det vil jo komme da på neste år og belaste de tallene da. Økonomisk kontroll, det måles ved å se på faktisk rammeforbruk mot både opprinnelig og revidert budsjett. Tjenesteområdene viser det vi kaller for mindre god kontroll, som avvik mellom 1 og 5% fra budsjettsaken som var i juni, altså fra revidert budsjett. Kommunens likviditet god. Vi hadde på konto 359 millioner ved årets slutt, og kortsiktig gjeld var 161 millioner. Så vi havner da ut på en likviditetsgrad på 2,22% imot kravet på minimum 1. Så vi godt innenfor her på alle målparametre, alle nøkkeltall. Så skal vi se litt på bevilgningsoversikten. Starte med drift etter 5-4 første ledd. Det her jo da en oversikt som viser alle de sentrale postene som inneholder ikke tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Så skal vi videre på noen slides her se litt mer på detaljene og ikke kun samle postene. Starte med avvik på generelle driftsinntekter. De generelle driftsinntektene det jo inntekter som ikke knyttet til bestemte formål, for eksempel rammetilskudd og skatteinntekter. Samlet sett så var det en merinntekt på 9,7 millioner på kommunens frie inntekter. Andre generelle inntekter det består av for eksempel konsesjonskraft, naturressursskatt. Integreringstilskudd kunne vært synliggjort på denne oversikten, men i og med at det budsjettert ute på tjenesteområdene, så det også regnskapsført der, så de vil ikke være synlige i denne oversikten. Avvik netto finans. Vi var jo mange som ventet lenge på rentekutt i 25. De lot jo, som jeg vet, vente på seg, som også gjenspeiler seg delvis i disse tallene. Vi hadde renteinntekter som ble høyere enn budsjettert, fordi at renta var høyere enn det vi hadde trodd at den skulle være. Og så har vi også en rentekostnad som lavere enn budsjettert, men det henger jo da sammen med at låneopptaket ble såpass nedjustert, sånn at vi havner faktisk ut på et mindre forbruk på finanskostnader på 2,3 millioner. Så de tallene de ser litt rare ut, men det rett og slett fordi at låneopptaket ble såpass mye nedjustert med snaue 50 millioner, som da gir utslag i finanskostnadene her. Så skal vi se litt på disponeringen. Overføring fra drift til investering, som nevnt, den gjort i henhold til budsjett. Bundefond jo knyttet til tilskudd som gitt til spesifikke formål, som kan kun benyttes til disse formålene. Og bruk av bundet driftsform ligger 2,5 millioner over revidert budsjett. Avsetning til disposisjonsfond gjøres som følge av ikke budsjetterte inntekter som kommer inn mot slutten av året. Eksempelvis da mer inntekt på konsesjonskraftinntektene. Og det i henhold til budsjett. Bruk av disposisjonsfond da 19,7 millioner lågere enn budsjett. Og det henger jo da sammen med inntektene og hvordan disse blir ført. Så skal vi gå over og se på bevilgningsoversikt andre ledd. Her det jo tilknyttet av direkte tjenesteområdene. Jeg tenkte ikke å gå veldig i detalj på tjenestenivåene, men jeg drar de store tallene, sånn at vi har oversikt på de. Administrasjonen viser samlet sett et mindre forbruk på 1,3 millioner. Der det økonomi og organisasjon som isolert sett har et mindre forbruk på 3,3 millioner. Og så viser øvrige områder da et lite mer forbruk hver for seg. Oppvekst, inkludering og kultur har et merforbruk på 5,8 millioner. Tjenesteområdet har hatt tap av inntekter, blant annet på grunn av reduksjon av makspris I barnehage. I tillegg så har utgifter blitt økt I tilknytning til struktursaker som har ligget inne, men som ikke har blitt gjennomført. Vi har lovpålagte tjenester I skole som har ført til mer kostnader. Og så har vi også en post som går på manglende budsjettering av avsetning til fond som gjelder tilskuddsmidler hos NAV, og de blir også synliggjort her da. Levekår har mer forbruk på 3,5 millioner. Den store hovedsaken til det mer forbruk knyttet til innleie av leger fra vikarbyrå. Og så har jeg også lyst til å nevne her at heimetjenesten det har redusert bruk av vikarbyrå fra 16,2 millioner I 2024 til 2,8 millioner I 2025. Så det ekstremt gode resultater å vise til der. Samfunn har et merforbruk på snaue 2,4 millioner, og det knytter seg I hovedsak til stormen Amy og kostnader. Så har vi bygningsmessige reparasjoner, og så har vi også noe på vikarer og overtid, tilknyttet av brann og utrykning. Så går vi videre og ser på investeringer og bruk av lån. Samlet investering I Tinn kommune var 236 millioner. Det var jo da som nevnt 45 millioner lavere enn revidert budsjett. 228 millioner fysiske investeringer I varige driftsmidler. Og så har vi jo da, som jeg vet I forrige sak, hatt litt høyere ambisjoner enn det vi har klart å gjennomføre, for vi har hatt mange store prosjekter løpende. Som gjør da at vi har hatt opp en sak I dag og også videre I kommunestyret om rebudsjettering og gjenbevilgning av enkelte summer. Bruk av lån henger jo sammen med investeringstempo, og det derfor nedjustert I regnskapet sammenlignet med budsjett. Og så skal vi ta en liten kikk på videre på avvik på disponeringer. Videreutlån, der har vi lagt inn et budsjett på 15 millioner, har benyttet 14,7. Og de postene der jo da I tilknytning til startlån, som jeg kan tilby innbyggere. Videre så det brukt 2,1 millioner av bunninvesteringsfond som ikke lå inn I revidert budsjett. Det gjør jo da at vi havner ut på totalt 64 millioner I 2025 mot revidert 62 millioner, så vi har en pluss der da på de bundne fondene. Så jeg tatt med en egen slide på kraftinntektene, bare for at jeg synes det viktig å vise. Sammenlignet med 2024 så har kraftinntektene hatt en nedgang, med at en nedgang på 4 millioner I konsesjonskraft, og så har vi også hatt større trekk I inntektsutjevninga. Samlet sett så har vi hatt en nedgang på 17 millioner sammenlignet med 2024. Likevel så ligger jo inntekten på et veldig høyt nivå, og vi holder egentlig noenlunde den voldsomme prisutviklingen som har vært de siste årene. Det ikke så stor nedgang når alt kommer til alt. Totalt oppsummert da, så kraftinntekten 25% av driftsinntektene til kommunen. Og når vi ser summene her på 231 millioner, så det jo også passende om å minne om starten av orienteringen her, hvor disposisjonsfondet var svagt synkende I 2025. Er noe å ha med seg inn. Særlig når vi skal se litt på KOSTRA-tall. Tenkte å avslutte litt med det. Vi ligger jo I KOSTRA-gruppe 6, og å anses som en høyinntektskommune. Her viser vi kostnadsnivå sammenlignet med landsgjennomsnitt. Så vi ser vi bruker 166,9 millioner har med høyere utgifter enn landsgjennomsnittet. Hvis vi ser på I forhold til normert nivå, altså utgiftsbehovet vi har, så har vi 136 millioner mer enn landsgjennomsnittet. Og vi har et inntektsnivå som ligger på rundt 227 millioner mer enn landsgjennomsnittet. Så vi har god råd, og vi bruker også mye penger. Kort oppsummert. Så har jeg tatt med en slide her som går på mer og mindre forbruk og utviklingen fra 24 til 25. Den øverste tabellen den viser da utviklingen sammenlignet med et normert nivå, altså korrigert for utgiftsbehov. På de fleste områder der så har kostnadene vært ja, svagt synkende. Eneste sosialtjenesten som har hatt en liten økning. Tabellen nederst viser nettodriftsutgifter per innbygger, som viser seg å være økende. Men økningen prosentvis noe lavere da, enn det man ser på landsgjennomsnitt. Så det tar meg videre til den siste sliden for I dag, som da en oppdatering av demografikostnader og utviklingen framover mot 2050. Der har vi fargene lilla, rød og oransje, da 67 år og eldre. Og så har vi farge grønn, typisk arbeidsfør alder fra 16 til 66. Og så har vi da blå og rosa fra 15 til 0. Og her ser dere da veldig tydelig at fra 24 så det synkende kostnader faktisk frem mot 28. Og så skjer det nå da frem mot 2042 så får vi da reelle økninger I kostnadsnivået. Så det er en interessant modell, spesielt da når vi skal jobbe videre med økonomiplanen og ser hvordan kraftinntektene utvikler seg fra 28 og ut til og med 2031, så korresponderer det ikke kjempebra med denne modellen.
1: Noen som har spørsmål eller kommentarer til kommunalsjef for økonomi? Jeg har et spørsmål. Når det gjelder det med makspris på barnehage og det trekket man får der, det skal vel egentlig være kompensert I rammen, men blir det et netto trekk fordi at vi ikke når det flator?
0: Det riktig at den kompensert I rammen, men den ligger I det store dragsuget, så ja. Den ikke fordelt ut igjen på rammeområdet.
1: Nei, nei, det vet jeg ja. At den ikke spesifisert eller øremerket. Mm. Men det da sånn å forstå for at det spises opp av lønns- og prisvekst, og så får vi da et tap, og så plasserer dere tapet der?
0: Ja.
1: Ja, ikke sant, for å synliggjøre?
0: Ja.
1: Ja, bare for å forstå det riktig, for det jo ikke et synlig trekk egentlig, men det blir synliggjort.
0: Ja, ja. Mm. Riktig.
1: Ja. Ja. Kan du også si, det har jo ikke noe enkelt med fortiden å gjøre, men kan du si noe om prognosen på kraftinntekter I år, gitt at den endringen I EDI har gjort ikke rammer oss?
0: Ja, det kan jeg gjøre. I forbindelse med juni-saken som skal opp nå, så det hentet inn nye prognoser, som ser veldig positive ut. Prognosen lå jo på 83 millioner, og med nye beregninger nå, så den oppe I 90.
1: Ja. Mm. Takk. Det jo da lagt grunn 100 øre per kilowatt.
0: Det kan jeg ikke svare
1: nei,
0: på sånn.
1: Nei, men jeg har I hvert fall en høyere pris enn det vi budsjetterte med.
0: Men jeg har det her,
1: ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Da ser jeg ikke noen andre som har bedt om å få ordet, I hvert fall ikke til spørsmål, så tusen takk. God orientering. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
2: Ja, vær så god.
3: Takk for det, ordfører, og takk til kommunalsjef økonomi for nok en god gjennomgang, forståelig gjennomgang. Jeg tenker det også viktig for innbyggerne våre, få slike type gjennomganger. Så kan jeg kvante enn å si at det selvfølgelig gledelige tall. Det ville jo vært rart om man ikke skulle kommentere når vi har så gode tall. Men det jo som kommunalsjefen innom også. Det klart det noen Vi har noen mulige skjær i sjøen i året fremover, så vi, det viktig at vi ikke tar helt av. Det kunne vært fristende å holde på å si bevilge penger til det ene og det andre. Og vi har jo tidvis så har vi jo blitt, eller vi har blitt fortalt over flere år at vi må være forsiktige, fordi det, det kan være vanskelig i året fremover å klare å nå måltallene våre, blant annet på 3%, minimum 3% netto driftsresultat. Men og det klart det krevende for oss politisk når vi får så gode tall, og kommunisere det ut til innbyggerne våre at vi må holde igjen, spare i gode tider. Og så det jo, som vi ser, det jo fortsatt noen som har mer forbruk i områdene våre, og så det forklarelige tall, så det har ikke noe med det å gjøre. Vi har hatt en god gjennomgang med formannskapet før i dag også på området levekår, og fått vite hvilke utfordringer og kompleksitet som på det området, så vi har fullt innforstått med det. Men, og det klart, det ble jo fremhevet her at ja, for levekår så var det dette med innleie av leger, og der har man jo ansatt leger i år, så da vil jeg jo kanskje tro at vi kanskje kan se en forbedring bare på det i år, kontra i fjor. Jeg har i hvert fall å håpe på det, og så vet vi jo ikke, det tidlig på året, så det kan komme mye skjær i sjøen der også. Og så var det som ordfører var inne på, dette med makspris på barnehage, for det klart det jo gledelig for innbyggerne våre, det, de som har barn, men så viser det seg jo da åpenbart at vi i en situasjon hvor vi blir trukket, som jeg forstod,
1: at vi, ikke helt riktig,
3: eller vi taper litt på. Vi får ikke fullt ut kompensert.
1: Nei, men vi får ikke trekk.
3: Nei, vi får ikke trekk, men vi taper på det. Altså, vi får ikke fullt ut kompensert.
1: Nei.
3: Og det er noe vi bør problematisere, synes jeg, for myndighetene. Fordi utifra når gladsaken kom fra regjeringen, så var jo det at kommunen skulle fullt ut kompenseres for maksprisen. Så viser det seg at det gjelder ikke for alle kommuner da, åpenbart. Så det tenker jeg vi bør ta med oss når vi snakker med regjering og storting. Som kommunalsjef var inne på, vi bruker mye penger i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Det har vi blitt fortalt i mange, mange år. Men vi klarer fortsatt ikke helt å snu det, så jeg tenker det må vi alle politikere også være bevisste på, at vi klarer å bidra til å holde igjen, sånn at vi kan komme på en måte litt nærmere sammenlignbare kommuner, for jeg tenker det viktig for at vi skal rigge kommunen vår for fremtiden økonomisk. Så jeg gir meg med det, takk.
1: Jeg tror det viktig å legge til at rammene til tjenesteområdene har ikke økt voldsomt de siste årene. Det ikke sånn når vi budsjetterer på rammer, så ikke det sånn at de har fått lov til å ese. Nå det holdt igjen egentlig, så tjenesteområdene sparer egentlig inn veldig summer hvert eneste år på å holde seg på samme kronebeløpet, for det egentlig det vi gjør. Og det viktig å ha med seg, den innsparingen der, den lett å overse, for at vi tenker på avvik fra den summen vi har vedtatt, og så når du ser 20 kroner i 2026, ikke det samme som 20 kroner i 2016 da, ikke sant? Altså, så når det blir det samme kronebeløpet, så får vi en helt annen sits der. Plutselig så slår kommunedirektøren på mikrofonen, så han ville si noe, så vær så god.
2: Ja, ordfører, det et godt poeng, for det gjelder særlig kanskje hvor det tydeligast, altså det på levekår, ja, som har ramme for 2025, ja, som lik 2026, ja, eller 2024, så de har både hentet inn hele prisstigningen, ja, i rammen sin, så det i tillegg har de.
1: Det tilsvarer flere prosenter, flere prosentpoengs innsparing altså på et år, og det relativt omfattende arbeid som gjort der. Så det jo det vi vurderer mer og mindre utgifter, mer og mindre forbruk utifra. Men da tegnet Bystrøm seg, vær så god. Vil du kommentere det? Ja.
3: Takk for det, det selvfølgelig en viktig presisering, definitivt, og så mener jeg at det gjøres veldig god jobb ute på enhetene, det skal også sies, så jeg tenker bare at vi må på en måte fortsette det gode arbeidet, og vi en god driv, men det meget vesentlig poeng som ordfører tar det. Takk.
1: Ja. Da ser jeg ikke noen andre som har bedt om ordet. Så da tar vi årsregnskap og årsrapport for Tinn kommune for 2025 opp til votering, og da det kommunedirektørens forslag til vedtak. Kommunestyret godkjenner vedlagt årsregnskap og årsrapport 2025 for Tinn kommune. Driftsregnskapet gjort opp med netto driftsresultat på 45,5 millioner. Regnskapsmessig mindre forbruk null etter strykninger. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så var det sak 4126 som finansforvaltning 2025. Og der har kommunedirektøren et forslag til vedtak, og det at kommunestyret tar finansrapporten per 31.12.2025 til orientering. Det noen som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Ordfører foreslår at før vi tar de siste sakene, så tar vi en pause, for det en sak og vi venter på noen som skal komme og orientere også. Så vi tar en pause sånn for å se hvordan vi ligger an sånn tidsmessig, så vi starter en kvart over fem.

0: Da er vi på sak 4226, som kjøp av kommunalt tilleggsareal til Sameides gate 63 AS, gårdsnummer, bruksnummer 125-24 på Rjukan. Der har den skal kun behandles I formannskapet, skal da ikke videre til kommunestyret. Og kommunedirektøren har følgende forslag til vedtak. Det litt langt, men jeg leser det nå opp sånn at det også gjort kjent for publikum ved starten av saken. Kommunedirektørens forslag til vedtak viser til søknad om kjøp fra Eriksen Invest AS, ref. Vedlegg 1-7. Kommunedirektøren foreslår at Eriksen Invest AS får kjøpe kommunalt eid areal angitt I gult med gårdsnummer 125, bruksnummer 30, 99 og 183 med beregnet areal på til sammen 677 kvadratmeter, ref. Vedlegg 7. Areal selges med hensyn til utvidet behov for areal til Kiwi Øvre og parkering til boligutvikling. Kjøper må betale markedspris for kjøp areal og tar alle gebyrer som påløper. Kommunedirektøren må sikre følgende avtalemessige forhold I en kjøpekontrakt. Det må foreligge ferdigattest for byggetiltak på eiendommen innen 5 år fra kjøpsdato og eventuelt krav om tidspunkt for byggesøknad. Kommunen må sikres tinglyst rett til tilbakekjøp av eiendommene ved manglende oppfyllelse av planlagt utvikling med mer og på samme vilkår som ved salg. Søker ønsker I tillegg å disponere kommunalt eid nabotomt, gårdsnummer bruksnummer 125-28 og foreslå endret kjøremønster ved varelevering til Kiwi Øvre, ref. Vedlegg 5. Kommunen må sikre seg avtalemessig rett til å kreve at ny varelevering til Kiwi kan flyttes på et senere tidspunkt kostnadsfritt for Ting kommune. Området I reguleringsplan Håndverkegata, regulerte formål for retning kontor, felles adkomst og grøntområde park, ref. Vedlegg 8. Kjøper må søke kommunen om planendring eller dispensasjon fra gjeldende plan for området. Basert på ønske om boligutvikling og fortetting I Rjukan sentrum, så avslås søknad om kjøp av gårdsnummer 125, bruksnummer 30, for tomt tilstøtende til den katolske kirke fra Sameides gate 69 AS, ved styreleder Per Oddvar Tomte, ref. Vedlegg 9 og 10. Det var kommunedirektørens forslag til vedtak. Det ikke lagt opp noen orientering, så derfor åpnes det for ordskiftet. Bjørn Nesse, vær så god.
1: Ordfører, dette en veldig gledelig sak at noen nå setter I gang det vi har jobbet etter, og Rjukan 5.0, og hva vi nå vil ha av utvikling. Jeg synes det veldig fint det med Eriksen Invest AS. Samtidig så jeg nødt til å etterlyse hvorfor saken til Per Oddvar Tomter har kommet inn her. Jeg synes det litt uryddig I sånn som saken fremstilt, så jeg ønsker litt kommentar på det. Takk.
0: Ja, hvorfor den ligger I samme sak?
1: Ja.
0: Kommunedirektør, vær så god.
2: Ja, da må jeg be om kanskje saksbehandler, eller Olav Laus, kommunalsjef, kan orientere om det.

0: Ja, ordfører. Grunnen til det er rett og slett at både Eriksen Invest og Tomter har bedt om å få kjøpe samme areal, 125-30. Og da tenker vi at da må jo fondskapet ta stilling til hvem man skal selge det til. Og vi har da foreslått at Eriksen Invest får kjøpe det arealet til fordel for Tomter.
1: Takk. Noen andre som ønsker ord i saken? Jeg kan jo spørre selv. Det står i saken, rett på siste avsnitt før vi kommer til vurdering, så står det angående søknaden fra Per Oddvar Tomter. Helt avslutningsvis, Tinn kommune svarer opp med å sende et kart over eiendom på området, slik at vi holder dialogen i saken og bidrar til at søker kan arbeide for å finne en alternativ løsning. Går det an å få noe mer informasjon om hva den dialogen består i? Vær så god, kommunedirektør.
2: Ja, ordfører, jeg fikk senest i dag klokken 15.34 en e-post fra Tomte, hvor han lurte på muligheten for å komme i dialog, og jeg svarte bare positivt at det skal vi ta en prosess på for å finne. Han har jo åpenbart et behov for det han beskrev først som konteinere og parkeringsplass for egne ansatte. I dag var det et lager, et mer forskjønnet løsning, for eksempel. Så jeg tror nok vi kan ha en dialog med han om for å finne en løsning for han, men den tomta han er ute etter i utgangspunktet, den er jo nå disponert av andre. Men vi ser at han har et behov, takk.
1: Ja. Bjørn Langeland, vær så god.
3: Ordfører, sånn, med takk på at vi da skal gjøre et vedtak her som ekskluderer den muligheten, så kunne det være greit om ser man det som sannsynlig å finne noe som er i umiddelbar nærhet. Jeg antar jo at dette er et krav i forhold til når man driver en forretning, så er kravet at det også skal tas imot hvitevarer, kasserte og så videre. Så er det realistisk for oss å tro at det blir en løsning som er mulig, for hvis ikke så er det en saksopplysning som er veldig viktig med tanke på videre behandling. Takk.
1: Takk, kommunedirektør.
2: Ja, ordfører, jeg tror nok vi vil nok måtte se på en løsning hvor vi eventuelt skal kunne klare å finne sted for plassering av det restavfallet som han utgangspunktet er pålagt å ta imot, siden han driver og valgt og han driver i den næringen, så må jo han ha en måte å håndtere det restavfallet på, som folk kommer og leverer. Det må ha. Hvorvidt det er krav om at det skal være tett i nærheten, det er ikke noe krav om. Så det må vi på en måte ha en dialog på. Det å legge til rette for at han skal ha parkeringsplass her for egne ansatte i nærheten, det tror jeg nok vi skal være litt forsiktige med å gå inn på. Vi har, jeg tror noen kons- og formannskapet har vel tidligere signalisert, vi har hatt en liten dialog om å få på plass en parkeringspolitikk i kommunen her. Og vi har jo hatt en orientering på hvordan vi skal drive litt sånn, kaller det forskjønning. Og vi har en plan hvor vi skal se på arealet der borte bak ved Kiwi, sånn samlet sett. Så det er vel det å prøve å få en helhet rundt dette her før vi da eventuelt går på å bestemme hvor da eventuelt en konteiner, en lager eller parkeringsplass for ansatte skal være. Det tror jeg nok vi må bare ha en dialog med Tomter på det. Så får vi finne en løsning, for at vi er innstilt på å prøve å finne en løsning. Det er bra at han har fått etablert det han har gjort. Takk.
1: Takk. Langeland ønsker oppfølging.
3: Ja, takk, ordfører. Det er, sånn jeg forstår det da, så trenger ikke den nødvendigvis å være umiddelbar nærhet. Og så er jeg for så vidt enig i parkeringspolitikken, trenger ikke å være det som er prekært der. Men så merker jeg meg at du sier prøve å finne løsning, og da hørtes det ikke som det umiddelbart var en løsning, så da ble jeg litt usikker igjen. Takk.
1: Vær så god.
2: Ja, ordfører, det å drive saksbehandling over bordet, det skal man være litt forsiktig med. Når jeg sier at vi fra administrasjonen skal prøve å finne en løsning for å løse et problem som han har, så er det ikke betydelig at vi skal finne en løsning. Det er på en måte vi må bli enige om noe, litt det på en måte hva som er behovet her. Så det er nok, det kan jo hende at det må være litt i å ta i den prosessen. Så det er vel mer det jeg vil prøve å signalisere, at vi er villige til å prøve å få til en løsning for den. Hvorvidt han, den du nå snakker om, nå driver vi saksbehandling, og det skal vi være veldig forsiktige med. Vi bare sier at vi vil strekke oss for å finne en løsning. Takk.
1: Det er jo et alternativ for formannskap å komme med en klar bestilling og forventning også. i vedtaksform?
2: Ja, det jeg kan ordføre. Jeg kan være enig at det fullt mulig for formannskapet å gjøre et vedtak om klare bestillinger, men jeg vil si det at før dere gjør klare bestillinger, så tror jeg nok dere trenger et saksgrunnlag som litt tettere enn, og bedre enn det dere nå
1: forholder til. Ja, men til. Bestilling om å gå i dialog for å finne, det kan formannskapet gjøre.
2: Det kan du gjøre.
1: Ja, det kan formannskapet gjøre. Med en klar målsetting om at dette skal løse seg for tomter. For at han driver en forretning hvor han har behov for å ta imot ja, disse, det avfallet da. Så det kan formannskapet gjøre. Lille Renberg, vær så god.
4: Takk, ordfører. Da har jeg veldig lyst til å fremme det som et konkret forslag, at vi gjør akkurat det som ordfører nå sa. Skal prøve det, og gå i dialog og se om vi finner en løsning. For det klart at du refererer til jo en tanke om litt forskjønning i området, og jeg vil jo tenke at det jo ikke heldig for området at det står veldig mye elavfall ute på gatenivå heller. Så det vil jo være formålstjenelig å få finne gode løsninger på dette. Så jeg litt usikker på hvordan vi gjør det sånn rent formelt, ordfører. Da må jeg ha litt hjelp.
1: Takk. Representanten Berg må fremsette det skriftlig.
4: Da må jeg bare ha et litt par minutter. Takk.
1: Ja, da skal Bent Frode Bystrøm få ordet først. Vær så god.
5: Takk for det, ordfører. Da tar jeg på meg oppgaven å være pausefisk, mens representanten Berg skriver det forslaget. Nei, men jeg tenker det er viktig det at vi ser og viser at det tomter og hans at det han gjør i sentrum, at vi strekker oss så langt vi kan for å imøtekomme. Så har jeg full forståelse for det med parkering for ansatte, for det det jo heller ingen andre sånn som jeg tenker har noe krav på å ha det i umiddelbar nærhet av arbeidsplassen sin. Men jeg tenker at vi finner en god løsning for tomter og i forhold til den container eller lager eller hva det måtte være, det tenker jeg er viktig, og det opplever jeg at vi er ganske enige om politisk her. Takk.
1: Vi ser da om det var langt nok innlegg. Nei, det var ikke langt nok innlegg. Jørn Langland, vær så god. Viktig,
3: takk. Ordfører, da får vi ha en dugnad på å holde det gående her. Men jeg ser jo et poeng i det kommunedirektøren sier i forhold til hvilke krav en også stiller. For det klart når Berg inne på det med forskjønning, så det klart at et sånt, dette jo et mellomlager. Så i forhold til hvor mye skal man tillate at det skal være på en mellomlagring? For det bør jo ikke være for lenge og for mye, for da blir det fort et stygt lager i sentrum, og det er lite areal tilgjengelig i sentrum, så at en ikke har en sånn bestilling her som gir en veldig stor opplagringsplass, det tror jeg ikke er lurt. Så at det selvfølgelig må settes krav i forbindelse med en sånn mellomlagringsstasjon. Jeg tipper at det er noen krav på det sånn fra kanskje sentralt å holde også. Så at det hvor ofte tømmefrekvensen skal være, og at det ikke skal på en måte renne over, det nok viktig. Takk.
1: Takk. Vi sitter bare rolig og venter. Det går helt fint. Jeg opplever jo at formannskapet enige her om hva man ønsker, så det bare at vi skal ha skriftlige, eller forslagene våre skal være skriftlige, så representanten Berg må bare få lov til å fremføre, eller gjøre det ferdig, så skal det bli presentert på nytt. Vær så god.
2: Ordfører, vi skal jo starte en mulighetsstudie for dette området, og jeg tenker at jeg kan bare referere fra saksbehandlingen min med tomter. Han skrev, som jeg nevnte tidligere, en e-post til meg klokken 15.34. Jeg svarte han 16.29. Følgende synspunkt er registrert etter mitt skjønn tidligere besvart. Jeg vet at dere har behov og vil ta det med oss i mulighetsstudien som nå starter når vi ser på hele området samlet. Jeg tenker at det kan nesten være litt veiledning på hvordan den kan formulere et vedtak.
1: Vær så god, lille Ren Berg.
4: Takk, ordfører. Et forslag på en formulering. Kommunedirektør går I dialog med eier av Sameides gate 69A ved Per Oddvar Tomter om å finne en løsning for mottak og mellomlagring av elavfall.
1: Ja.
4: Greit. Da sender jeg det over nå.
1: Ja. Takk. Da venter jeg bare til det har kommet inn. Vær så god.
6: Hei,

0: om man kan, om hele formannskapet på en måte skal stå bak det forslaget eller ikke. Det vel egentlig signaler fra de, eller beskjed fra de andre om de kan stå bak det, så kan vi levere det som et felles forslag. Jeg opererer nå som sekretær og pausefisk om hverandre her, så takk.
1: Oppfatter vel det? Altså at det felles forslag, ikke det med fisk. Sånn.

Det er ikke den beste følelsen av det, altså, å sitte og taste på sånne forslag underveis. Nå det sendt? Ja, så fint. Da venter vi på at det blir videre distribuert fra Gaute til alle.

0: Der. Ja, da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ord I saken, så da går vi til votering. Vi tar først opp kommunedirektørens forslag til vedtak, altså de fire avsnittene under ett, og så tar vi tilleggsforslaget fra Lille Renberg, eller på vegne av alle partiene da, til slutt, eller for seg selv. Så det blir to voteringer. De som, da vi tar kommunedirektørens forslag til vedtak først, de som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig, så det tilleggsforslag fra representanten Berg. Kommunedirektør går I dialog med eier av Sameideskatte 69A, VP Oddvar Tomter, om å finne en løsning for mottak og mellomlagring av elavfall. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så det sak 4326, 125-11, salg andel 13, Bønstunde 7 I Bønstunde Borettslag på Rjukan. Kommunedirektøren har følgende forslag til vedtak. Ting kommune selger gårdsnummer bruksnummer 125-111, andel 13 I Bønstunde 7 I Bønstunde Borettslag på Rjukan til høystbydende. Ting kommune inngår oppdragsavtale med megler som etter fullmakt selger boligen for kommunen. Salget begrunnes med at boligen ikke regnet som handicapbolig. 2. Oppgjør fra salg av boligen med reduksjon for utgifter til megler, taksmann, fotografering, dokumentavgift, tinglysning med mer. Netto salgsinntekt tilføres boligfond prosjekt 100-101. Noen som ønsker ord I saken? Bjørn Nesse, vær så god.
1: Ordfører, tidligere I dag så har formannskapet vært på Tinn helsetun og har vært på eldres hus og hørt om utfordringer og muligheter og mange gode ting som skjer på den sektoren. Blant det var også rekruttering, at de klarer å rekruttere og få ansatt faste stillinger fordi man tilbyr faktisk bolig for en periode. Og det spørsmålet mitt, bør vi da selge denne hvis dette kan være med på å gjøre rekruttering lettere og enklere? Det liksom, tenker jeg at kan være en mulighet her da. Takk.
0: Mm. Går spørsmålet på kapasitet på bolig, leie?
1: Ja, det om vi da bør ta vare på den, fordi vi kan bruke den I øyne om rekruttering, at man har en bolig for de.
0: Hvis det spørsmål om kapasitet som administrasjonsvare, så ordet til kommunedirektør. Vær så god.
2: Jeg vet ikke om jeg skal be Ola kommunalsjef. Da la oss snakke, fortelle.
3: Ja, ordfører.
4: Der ja, ordfører. Vi har hatt en runde internt og hørt noen har bruk for denne, enten NAV eller levekår eller for noen tanke på, men har ikke fått noen ønsker om det, så da har vi ansett da det fornuftig å selge.
0: Ja.
4: Rett og slett. Den jeg har pusset opp, den antageligvis godt egnet for salg, sånn som man nå, med nyoppusset bad og malt fint.
0: Mm. Takk. Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da det kommunedirektørens forslag til vedtak vi voterer over. Den saken stopper I formannskapet, den skal ikke videre til kommunestyret, bare for å gjøre oppmerksom på det. Vi tar kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig, de som går mot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så har vi en sak til på kartet. Den unntatt offentlighet, så da må vi vurdere om møtet lukkes, men for ordens skyld

0: Så er det jo slik at det ligger en referatsak, og før vi slutter streamingen av møtet, så er det greit for formannskapet om vi bare behandler referatsakene først, altså før vi da eventuelt lukker møtet. Det ligger da en referatsak der, så da er det jo spørsmålet om det er noe til referatsakene, eller om vi kan ta det til orientering. Da tar vi det til orientering. Så da åpner vi sak, det blir da sak 46-26, som er sivilombudet, en undersøkelse vedrørende tilbakebetaling av for mye innbetalte kommunale avgifter. Og formannskapet må jo da ta stilling til om vi skal lukke møtet ved behandling av denne saken, og ordfører vi da be kommunedirektøren om å begrunne hvorfor den skal unntas offentlighet før formannskapet tar stilling til det.
1: Ja, da må jeg
0: en henvisning til hjemmel.
1: Og Merete kanskje er den som har begrunnelsen for unntaket. Eller Jon Sotland. Er det noen på teknisk? Beklager.
0: Ja, det går bra. Det står referanse til offentlighetsloven i headingen på saken, men vi skal ha en vurdering.
2: Ordfører, kan jeg be meg et par minutter bare for å sjekke opp akkurat den der, for den var ikke helt forberedt på, den marinrømme.
0: Ok, da tar vi en pause på 5 minutter, så vi kan bare skru av streamingen i 5 minutter.

Administrerende direktør i Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, har skrevet et leserinnlegg om følgetjenesten i Øvre Telemark som han har sendt til RA og til Vest-Telemark Blad. Her skriver han at mye av det som er sagt rundt denne saken er bygget på følelser og i for liten grad på fakta og forutsetninger. Han sier at det ikke er noe håp om at man skal få til en egen følgetjeneste for Tinn, og han sier at det er trist at kommuner i Vest-Telemark ikke vil ha med Tinn kommune, at dette er å undergrave det beste alternativet for denne tjenesten. Minst like ille er det, skriver han, at man undergraver sine egne jordmortjenester og gjør det vanskelig å opprettholde gode svangerskap og barseltjenester i kommunene. Oppsigelsen fra Vinje medfører at tjenesten kan bli dårligere for alle. Det er det de gravide som må betale prisen for. Sykehuset kommer til å gjøre alt vi kan for å ha fortsatt jordmorvakt med base i Seljord, og vi håper at det er mulig å inngå avtale med en eller flere kommuner for å sikre en helhetlig god tjeneste til de gravide og et godt fagmiljø. Og han sier også at det i realiteten ikke er mulig for Sykehuset Telemark å få til en følgetjeneste for Tinn, og begrunner det i vanskeligheter med å få tak i jordmødre.

0: Vi skal tilbake til talene som ble holdt på frigjøringsdagen 8. mai, fredag. Og her skal du få høre talen til Jan Tore Bergheim, som en ganske interessant og spennende historisk tale. Og den ble holdt ved minnestøtta for de fallene på fredag.
1: Jeg heter Robert Hjembergsen og veterankontakt for Tinn kommune og kulturkonsulent. Og på vegne av Tinn kommune og NIA og Norges veteraner for internasjonale operasjoner, så vil jeg ønske alle dere hjertelig velkommen til denne markeringen av frigjøringen og veterandagen 8. mars. 8. mai. Takk, Jan Tore. 8. mai. Denne markeringen gjør vi i dag, og det et fint påskudd i en travel hverdag. På å stoppe opp litt og reflektere over hvor heldige vi som fortsatt får lov til å leve i et fritt og demokratisk land. Vi kan bruke denne dagen på å vise anerkjennelse overfor de som har kjempet og fortsatt kjemper for at vi skal få bli fritt og demokratisk. En stor takk til også alle de som jobber i utenlandstjenesten i fredsbevarende styrker for Norge. Dagens taler i år skal holdes av en relativt ny innbygger i Tinn kommune, men som på få år i kommunen har etablert seg som et meget synlig og ikke minst viktig person for oss i Tinn kommune. En lokalhistorisk stemme, blant annet gjennom kronikker og debatter i Rjukan Arbeiderblad, og i 2024 så skrev han også kulturmiljøplan for Tinn kommune. Han ikke bare en historiker, han driver også gård på Veset sammen med sin kone Monica og sin sønn Alfred. Han ansatt på Rjukan bibliotek, og han politiker og leder for Tinn SV. En hjertelig velkommen til Jan Tore Bergheim.
2: Yes, takk for det, Robert. Kjære alle sammen. I dag møtes vi for å markere frigjørings- og veterandagen. Så jeg vil begynne med å rette en stor takk til våre veteraner for den innsatsen de har gjort for Norge, og takk til NVO, NIA og Tinn kommune som markerer denne viktige dagen. Meg selv en vanlig industriarbeidersønn som nå jobber på bibliotek og bor på småbruk, som Robert var inne på. I 2003 og 2004 så avtjente jeg som mange andre på min alder verneplikten i artilleribataljon i 6. divisjon på Setermoen. Det var fredstid i nord. Amerikanernes krig i Irak og Afghanistan virket veldig fjerne, selv om noen av mine medsoldater dro ut på oppdrag. For meg som født i 1984 så også den kalde krigen et fjernt minne. Samtidig så har jeg vokst opp blant tyske bunkere på Nordlandskysten. Vi bodde i Glomfjord, som i likhet med Rjukan var åsted for en dramatisk sabotasjaksjon under krigen, som gjorde inntrykk på oss barna i historietimen. Besteforeldre fortalte oss om russefanger som var internert like ved der vi gikk på skolen. Vi hørte om Blodveien og Beisfjord. Og jeg hadde venner på skolen som var flyktninger fra krigen i det tidligere Jugoslavia. Vi skjønte at det var alvor med krig. Nå det igjen krig i Europa, og vi rustet opp. Min egen sønn på 5 år har flere ukrainske venner i barnehagen. Og han har også skjønt at noen land det krig, og noen land altså ikke fred. Vi snakker mye om beredskap. Vi folk flest må være beredt på krise. Ofte får vi jo liste med ting som vi skal ha hjemme. Men beredskap mer enn det. Så i anledning frigjøringsdagen og totalforsvarsåret, som vi markerer nå i 2026, så har jeg lyst til å si noe om vanlige folk og beredskap i sivilsamfunnet. I krig blir alle berørte, og alle kan bidra. I årene før krigen kom hit til Rjukan, så var det mange som var i beredskap. Helt vanlige folk. Sånn som en av mine forgjengere på Rjukan bibliotek, biblioteksjef Henrik Hjartøy, han hadde selv vært i Tyskland når de brente bøker, og så hva som skjedde når tanke og ideer blir erklært forbudte, og meningsrommet blir innskrenket. Jeg har lyst til å sitere han. I 1936 så skriver han: «Ingen av oss ville sette pris på å få våre biblioteker gjort om til ensrettet nazibibliotek. Ingen ville like et ensidig og stramt sensurert bokutvalg. Bibliotekenes virksomhet må bidra til å skape mennesker som tenker selvstendig, og bidra til å skape et aktivt demokrati. Hjartøy tok derfor inn mange av de bøkene som ble brent i Tyskland, og satte de på hylla her på Rjukan. Hans etterfølger, Anders Andreasen, og journalist i RA, Halvor Røysland, og andre holdt foredrag her på byen om den spanske borgerkrig og nazismen som trua i det fjerne. Det var hyppige møter på gymnaset, i gymnasiefunnet Arena. Vanlig arbeiderungdom leste Myrsoldater av Wolfgang Langhoff, en av de første som beskrev tyske konsentrasjonsleire. Dette bygde mental beredskap. Og det er neppe tilfeldig at det var så mange av krigens motstandsfolk som kom nettopp her fra Rjukan. Og når krigen nærmet seg, så ble mange av de utsatte bøker på biblioteket gjemt bort hos betrodde lånere, eller stua bort i presteboligen og i kirkas tårn her, og kirkas kjeller, i samarbeid med presten Aksel Sessbø. Etter at kampanjen hadde stoppet opp, og kaptein Nagel hadde dimittert de frivillige styrkene her 2. mai 1940, ble det gjennomført et møte om det videre motstandsarbeidet her i dalen. Det var på biblioteket. Det var den sivile motstanden som var viktig de første årene av okkupasjonen. Det var holdningen til nazisterne som måtte bekjempes med fellesskap og samhold, og mange sto imot forsøket på å tvinge fram en ideologi på oss og på våre institusjoner. Motstanden tok mange former. Mange hadde radio som de gjemte bort. Folk var kurere, folk lytta, noterte, eller holdt kjeft om det de visste. Lærere, prester, journalister, de sto i daglige kamper for demokratiet og for integriteten i sine yrker. Noen mistet jobben, ble arrestert eller sendt på tvangsarbeid, som de læreren fra TIN, Adolf Frøyland og Andreas Aarli. Også arbeiderbevegelsen strittet imot. En snartenkt Hjartøy, som nå hadde flyttet til Oslo, fikk omdøpt arbeiderbevegelsens arkiv til fagbevegelsens arkiv og berget det fra razzia og sensur. Viggo Hansten hadde i sine yngre dager vært her på Rjukan og vikariert blant annet som redaktør i RA. Han var jurist og forsvarte arbeidsfolk i retten etter Menstadslaget og ble sentral i arbeidet med å avverge at NS tok kontroll over LO og arbeiderbevegelsen under unntakstilstanden i september 41, og såkalt melkestreiken, altså tyskerne nekta arbeidere om melk til lunsj, så ble han og en lokal tillitsvalgt, Rolf Wikström, de første som ble henrettet av tyskerne. Dette var noe som vekka veldig mange som satt på gjerdet. I 41 ble også biblioteksjefen på Rjukan, som nå var Anders Andreasen, avskjediget. Familien som bodde i bibliotekbygget ble kastet på dør. Biblioteket ble stengt. Byggets navn ble endret til rådhus, og NS tok over. Ansatte ble holdt under oppsikt. Året etter så kom tyskernes bibliotekkonsulent i Norge, Peter Neumann, opp hit, og Rjukan bibliotek ble det mest sensurerte biblioteket under krigen. Men Andreasen lot seg ikke skremme han. Han kledde seg i røde genser, rød lue, og agiterte villig mot tyskerne og NS til alle som ville høre. Han ble tvangsutskrevet til å bidra til Mårutbyggingen, som brukte både tvangsarbeid og krigsfanger. Men han dokumenterte det med sitt kamera. Sannsynligvis rapporterte han dette videre. Og når lokalavisen stengte, så dukket den illegale avisen Bøhmen opp. Her var jo Røisland med, Konrad Andersson, Stenberg, Finn Edström, Brynjulf Lindblom, Erling og Tore Diseth og Tor Viten blant annet. Produksjonen ble flyttet rundt og hjemme hos vanlige folk. En gjeng ungdommer stod for distribusjonen. Knut Årnes, Halvor Midtgarden, Finn Heisholt, Freder Fuglestveit, Olav Kløften, Gunnar Iversen, Knut Klontegg, Harald Kåsa og Redar Fær. Dette er bare noen navn, men mange kjenner jo igjen disse navnene som lokale slektsnavn. Det er mange andre som også kan nevnes. Kona til redaktør Øysland, Ingeborg, var telefondame på Hydros telefonsentral. Hun var tilfeldigvis i slekt med Einar Skinnarland, og det var grunn nok til at hun som en av få kvinner fikk et opphold på Grini. Avgist opp. 10 måneder var hun der, og som jeg nevnte i stad, eller som Robert nevnte, så bor jeg på Veset. Der vokste det opp en kar som het Torjus Årnes. Før krigen var han skolekamerat og god venn med Gunnar Sønsteby, Kjakan. Torjus ble sammen med Halvor Ivru ferska i en dekkleilighet i Oslo 27. januar 1943. I 10 måneder satt han i varetekt i Møllergata 19 og ble torturert på Victoria Terrasse, før han ble overført til Grini. Han slapp ikke fri, han ble sendt til Sachsenhausen, hvor han så vidt overlevde. Han var derfor ikke den som snakket høyt om krigens bragde i ettertid. Og mange som han bar spor etter okkupasjonen resten av sine liv. Han ble med i Jansgruppen, som var sentrale i oppstarten av Amnesty i Norge, og hadde livslangt engasjement for krigsfanger og andre mennesker i fangenskap. Og på Grini satt både Andreasen og Hjartøy. Andreasen var en av de første som her på Rjukan ble arrestert etter tungtvannsaksjonen. Han slapp etter hvert ut, men måtte etter hvert rømme til Sverige under dramatiske omstendigheter etter motstandsarbeid i Valdres. Hjartøy ble tatt for å distribuere illegale flygeblader. Hans navn sto sikkert på ei liste. Han var 3 måneder i Møllergata 19 og 1 år på Grini, og slapp ikke ut før freden kom. De to snakka eller skrev heller ikke mye om krigen etterpå. Kanskje var det fordi de hadde vært kommunister. Osvald-lederen Asbjørn Sunde ble så kjent dømt for spionasje etter krigen, og fikk ingen heder eller utmerkelse. Hjartøy, han ble halt, og bar legemlig preg av krigsåret resten av livet. Vel hjemme her på Rjukan gikk Andreasen tilbake til livet som biblioteksjef og entusiastisk leder av Tinn kulturråd. Og jeg har lyst til å sitere han nå, for i 46 så skrev han: «Den moderne folkebibliotekar må være klar over at han først og fremst har sin plass i folkeopplysningens tjeneste. Det vil samtidig si demokratiets tjeneste. Disse to kan ikke eksistere hver for seg. Han skal være nøytral i sitt bokvalg, men i spørsmål om demokrati eller ikke demokrati, så må han aldri være nøytral. Så om det igjen skulle oppstå uvanlige tider der våre verdier kommer under press, så har vi altså nok av forbilder her på Rjukan. Så jeg har lyst å minnes de 1400 nordmenn som ble henrettet, døde under forhør, begikk selvmord for å unngå tortur, eller som døde i konsentrasjonsleire, eller ble drept i væpnede trefninger med okkupasjonsmakta.
3: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Administrerende direktør i Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, har skrevet et leserinnlegg om følgetjenesten i Øvre Telemark som han har sendt til RA og til Vest-Telemark Blad. Her skriver han at mye av det som er sagt rundt denne saken er bygget på følelser og i for liten grad på fakta og forutsetninger. Han sier at det ikke er noe håp om at man skal få til en egen følgetjeneste for Tinn, og han sier at det er trist at kommuner i Vest-Telemark ikke vil ha med Tinn kommune, at dette er å undergrave det beste alternativet for denne tjenesten. Minst like ille er det, skriver han, at man undergraver sine egne jordmortjenester og gjør det vanskelig å opprettholde gode svangerskap og barseltjenester i kommunen. Oppsigelsen fra Vinje medfører at tjenesten kan bli dårligere for alle. Det er det de gravide som må betale prisen for. Sykehuset kommer til å gjøre alt vi kan for å ha fortsatt jordmorvakt med base i Seljord, og vi håper at det er mulig å inngå avtale med en eller flere kommuner for å sikre en helhetlig god tjeneste til de gravide og et godt fagmiljø. Og han sier også at det i realiteten ikke er mulig for Sykehuset Telemark å få til en følgetjeneste for Tinn, og begrunner det i vanskeligheter med å få tak i jordmødre.

Lena Andersen og Åsne Linderud, som har vært sentrale I det som kalles et fødeopprør, mener at masken faller I følgetjenestesaken etter at Tom Helge Rønning, administrerende direktør I sykehuset Telemark, skrev leserinnlegg. Her refererer de til innlegget og mener at det ikke kan oppfattes som noe annet enn en trussel når Rønning uttaler at dersom kommunen ikke godtar modellen, kan hele ordningen avvikles. Han definerer I innlegget faglig og juridisk begrunnet bekymring for emosjonelle reaksjoner, samtidig som deres egne organisatoriske valg fremstilles som nøytrale og objektive fakta, skriver Linderud og Andersen. Mens han fortier at dette rettigheter og plikter som helseforetaket satt til å ivareta, skriver de. Og I tillegg så mener de at Rønning presterer å fremstille dagens løsning som trygg, helhetlig og faglig robust, men det han beskriver en tjeneste som uten jordmorberedskap I Tinn, mener Linderud og Andersen.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 12. mai, årets dag nummer 132. Vi i gang med uke 20, og det 233 dager igjen av året. Det Nordmann og Norvald som navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lill Lindfors, Florence Nightingale og Gustav den Første Vasa alle født den 12. mai. Gustav Vasa ble født i 1496 og var svensk konge fra 1523. Han styrte eneveldig og styrket kongemakten og innførte arvekongedømme. Eller så tar vi med at språkformene bokmål, da riksmål og nynorsk, da landsmål, ble likestilt av Stortinget i 1885. Det dagen da Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen i 1926. Det dagen da blokaden av Vestberlin, som russerne hadde innført i juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbro. Det var i 1949. Tromsø kunngjorde at de ville konkurrere med blant annet Lillehammer om vinter-OL i 2014. Det skjedde på denne dagen i 2003. Dette ble imidlertid avlyst av idrettsstyret i 2005, og et nytt initiativ for OL i 2018 ble avlyst av NIF i 2008. Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Det skjedde i 2003. Og på denne dagen i 2020 var over 80 000 døde av koronaviruset covid-19 i USA, og over 1000 hadde dødd siste døgn.

0: Har du fått rydda vekk kvist og kvast for våren? Fredag 15. mai siste dag du kan levere hageavfall helt gratis ved gjenvinningsstasjonene i Tinn. Og vi kan jo nevne at det åpent fra 7.30 til 15.30 på alle dager, bortsett fra onsdag, da det åpent to timer lenger til 17.30. Lørdag det altså for sent hvis du skal levere avfall. På Mårvik så det åpent torsdag fra 12.30 til 19. Det eneste leveringsdag der. Og gratis levering gjelder kun hageavfall, gress, buske, kvist og kvast, levering fra bil med og uten henger, og plastsekker må tømmes på stedet, heter det fra Tinn kommune. Og siste frist altså nå på fredag 15. mai.
1: Vi kysset første gang på kvällens sista dans.

Den siste tida så har det blitt laget en ny slipp og stoppested for Fjellvåken 2 på Møsvann. Møsvann har vært tappet helt ned, og den 50 år gamle slippen fjernet, og det bygget en ny en med nye skinneganger. Og dette noe av det nye som skjer rundt Fjellvåken i år. Det har vært lav vannstand i Møsvann som følge av arbeidene som foregår der og med dammen. Og nå skal det altså, i tillegg til at Fjellvåken bare går til Mogen, skal den også stoppe på Hovden for de som har forhåndsbestilt slikt tur. Vi skal prøve det ut fordi Eline Benneke Gulsrud har startet opp ny drift av Møstrand turisthytte på Hovden. Og dermed så er det et nytt tilbud, det sier Jostein Hylland, som har vært med på å støpe den nye slippen til Fjellvåken. Og det skjedde i 0 grader og bitende vind.

0: Vi skal tilbake til talene som ble holdt på frigjøringsdagen 8. mai, fredag. Og her skal du få høre talen til Jan Tore Bergheim, som en ganske interessant og spennende historisk tale. Og den ble holdt ved minnestøtta for de fallene på fredag.
1: Jeg heter Robert Hjemmerksen og veterankontakt for Tinn kommune og kulturkonsulent. Og på vegne av Tinn kommune og NIA og Norges veteraner for internasjonale operasjoner, så vil jeg ønske alle dere hjertelig velkommen.

0: demokratisk. En stor takk til også alle de som jobber i utlandstjenesten I fredsbevarende styrker for Norge. Dagens taler I år skal holdes av en jeg sier en relativt ny innbygger I Tinn kommune, men som på få år I kommunen har etablert seg som et meget synlig og ikke minst viktig person for oss I Tinn kommune. En lokalhistorisk stemme, blant annet gjennom kronikker og debatter I Rjukan Arbeiderblad, og I 2024 så skrev han også kulturmiljøplan for Tinn kommune. Han ikke bare en historiker, han driver også gård på Veset sammen med sin kone Monica og sin sønn Alfred. Han ansatt på Rjukan bibliotek, og han politiker og leder for Tinn SV. En hjertelig velkommen til Jan Tore Bergheim.
1: Yes, takk for det, Robert. Kjære alle sammen, I dag møtes vi for å markere frigjørings- og veterandagen. Så jeg vil begynne med å rette en stor takk til våre veteraner for den innsatsen de har gjort for Norge, og takk til NVO, NIA og Tinn kommune som markerer denne viktige dagen. Men selv en vanlig industriarbeidersønn, som nå jobber på bibliotek og bor på småbruk, som Robert var inne på. I 2003 og 2004 så avtjente jeg som mange andre på min alder verneplikten I artilleribataljon I 6. divisjon på Setermoen. Det var fredstid I nord. Amerikanernes krig av Irak og Afghanistan virket veldig fjerne, selv om noen av mine medsoldater dro ut på oppdrag. For meg som født I 1984, så også den kalde krigen et fjernt minne. Samtidig så har jeg vokst opp blant tyske bunkere på Nordlandskysten. Vi bodde I Glomfjord, som I likhet med Rjukan var åsted for en dramatisk sabotasjaksjon under krigen, som gjorde inntrykk på oss barna I historietimen. Besteforeldre fortalte oss om russefanger som var internert like ved der vi gikk på skolen. Vi hørte om Blodveien og Beisfjord. Og jeg hadde venner på skolen som var flyktninger fra krigen I det tidligere Jugoslavia. Vi skjønte at det var alvor med krig. Nå det igjen krig I Europa, og vi rustet opp. Min egen sønn på 5 år har flere ukrainske venner I barnehagen. Og han har også skjønt at noen land det krig, og noen land altså ikke fred. Vi snakker mye om beredskap. Vi folk flest må være beredt på krise. Ofte får vi jo liste med ting som vi skal ha hjemme. Men beredskap mer enn det. Så I anledning frigjøringsdagen og totalforsvarsåret, som vi markerer nå I 2026, så har jeg lyst til å si noe om vanlige folk og beredskap I sivilsamfunnet. I krig blir alle berørte, og alle kan bidra. I årene før krigen kom hit, til Rjukan, så var det mange som var I beredskap. Helt vanlige folk. Sånn som en av mine forgjengere på Rjukan bibliotek, biblioteksjef Henrik Hjartøy, han hadde selv vært I Tyskland når de brente bøker, og så hva som skjedde når tanke og ideer blir erklært forbudte, og meningsrommet blir innskrenket. Jeg har lyst til å sitere han. I 1936 så skriver han «Ingen av oss ville sette pris på å få våre biblioteker gjort om til ensrettet nazibibliotek. Ingen ville like et ensidig og stramt sensurert bokutvalg. Bibliotekenes virksomhet må bidra til å skape mennesker som tenker selvstendig og bidra til å skape et aktivt demokrati. Hjartøy tok derfor inn mange av de bøkene som ble brent I Tyskland og satte de på hylla her på Rjukan. Hans etterfølger, Anders Andreasen, og journalist I RA, Halvor Røysland, og andre holdt foredrag her på byen om den spanske borgerkrig og nazismen som trua I det fjerne. Det var hyppige møter på gymnasiet, I gymnasiefunnet Arena,

Vanlig arbeiderungdom leste Myrsoldater av Wolfgang Langhoff, en av de første som beskrev tyske konsentrasjonsleire. Dette bygde mental beredskap. Og det neppe tilfeldig at det var så mange av krigens motstandsfolk som kom nettopp her fra Rjukan. Og når krigen nærmet seg, så ble mange av de utsatte bøker på biblioteket gjemt bort hos betrodde lånere, eller stua bort i presteboligen og i kirkas tårn her, og kirkas kjeller, i samarbeid med presten Aksel Sesbø. Etter at kamphandlingen hadde stoppet opp, og kaptein Nagel hadde dimittert de frivillige styrkene her 2. mai 1940, ble det gjennomført et møte om det videre motstandsarbeidet her i dalen. Det var på biblioteket. Det var den sivile motstanden som var viktig de første årene av okkupasjonen. Det var holdningen til nazisterne som måtte bekjempes med fellesskap og samhold, og mange sto imot forsøket på å tvinge fram en ideologi på oss og på våre institusjoner. Motstanden tok mange former. Mange hadde radio som de gjemte bort. Folk var kurere, folk lytta, noterte, eller holdt kjeft om det de visste. Lærere, prester, journalister, de sto i daglige kamper for demokratiet og for integriteten i sine yrker. Noen mista jobben, ble arrestert eller sendt på tvangsarbeid, som de læreren fra TIN, Adolf Frøyland og Andreas Aarli. Også arbeiderbevegelsen stritta imot. En snartenkt i Artøy, som nå hadde flyttet til Oslo, fikk omdøpt arbeiderbevegelsens arkiv til fagbevegelsens arkiv, og berget det fra razzia og sensur. Viggo Hansten hadde i sine yngre dager vært her på Rjukan, og vikariert blant annet som redaktør i RA. Han var jurist og forsvarte arbeidsfolk i retten etter Menstadslaget, og ble sentral i arbeidet med å avverge at NS tok kontroll over LO og arbeiderbevegelsen under unntakstilstanden i september 41, og såkalt melkestreiken, altså tyskerne nekta arbeidere melk til lunsj. Så ble han og en lokal tillitsvalgt, Rolf Wikström, de første som ble henrettet av tyskerne. Dette var noe som vekket veldig mange som satt på gjerdet. I 41 ble også biblioteksjefen på Rjukan, som nå var Anders Andreasen, avskjediget. Familien, som bodde i bibliotekbygget, ble kastet på dør. Biblioteket ble stengt. Byggets navn ble endret til rådhus, og NS tok over. Ansatte ble holdt under oppsyn. Året etter så kom tyskernes bibliotekkonsulent i Norge, Peter Neumann, opp hit. Og Rjukan bibliotek ble det mest sensurerte biblioteket under krigen. Men Andreasen lot seg ikke skremme han. Han kledde seg i røde genser, rød lue, og agiterte villig mot tyskerne og NS til alle som ville høre. Han ble tvangsutskrevet til å bidra til Mårutbyggingen, som brukte både tvangsarbeid og krigsfanger. Men han dokumenterte det med sitt kamera. Sannsynligvis rapporterte han dette videre. Og når lokalavisen stengte, så dukket den illegale avisen Bøhmen opp. Her var jo Røisland med, Konrad Andersson, Stenberg, Finn Edstrøm, Brynjulf Lindblom, Erling og Tore Diseth og Thor Wien, blant annet. Produksjonen ble flyttet rundt og hjemme hos vanlige folk. En gjeng ungdommer sto for distribusjonen. Knut Årnes, Halvor Midtgarden, Finn Heisholt, Frede Fuglestveit, Olav Kløften, Gunnar Iversen, Knut Klontegg, Harald Kåsa og Reidar Fær. Dette er bare noen navn, men mange kjenner jo igjen disse navnene som lokale slektsnavn. Det er mange andre som også kan nevnes. Kona til redaktør Øysland, Ingeborg, var telefondame på Hydros telefonsentral. Hun var tilfeldigvis i slekt med Einar Skinnaland. Og det var grunn nok til at hun som en av få kvinner fikk et opphold på Grini. Av Gestapo. 10 måneder var hun der. Og som jeg nevnte i stad, eller som Robert nevnte, så bor jeg på Veset. Der vokste det opp en kar som het Torjus Årnes. Før krigen var han skolekamerat og god venn med Gunnar Sønsteby, Kjakan.
Torjus ble sammen med Halvor Iverud ferska i en dekkleilighet i Oslo 27. januar 1943. I 10 måneder satt han i varetekt i Møllergata 19 og ble torturert på Victoria terrasse før han ble overført til Grim. Han slapp ikke fri. Han ble sendt til Sachsenhausen, hvor han så vidt overlevde. Han var derfor ikke den som snakket høyt om krigens bragde i ettertid. Og mange som han bar spor etter okkupasjonen resten av sine liv. Han ble med i Jansgruppen, som var sentrale i oppstarten av Amnesty Norge. Og hadde livslangt engasjement for krigsfanger og andre mennesker i fangenskap. Og på Grini satt både Andreasen og Hjartøy. Andreasen var en av de første som her på Rjukan ble arrestert etter tungtvannsaksjonen. Han slapp etter hvert ut, men måtte etter hvert rømme til Sverige under dramatiske omstendigheter etter motstandsarbeid i Valdres. Hjartøy ble tatt for å distribuere illegale flygeblader. Hans navn sto sikkert på en liste. Han var 3 måneder i Møllergata 19 og 1 år på Grim, og slapp ikke ut før freden kom. De to snakka eller skrev heller ikke mye om krigen etterpå. Kanskje var det fordi de hadde vært kommunister. Osvald-lederen Asbjørn Sunde ble så kjent dømt for spionasje etter krigen, og fikk ingen heder eller utmerkelse. Hjartøy, han ble halt, og bar legemlig preg av krigsåra resten av livet. Vel hjemme her på Rjukan gikk Andreasen tilbake til livet som biblioteksjef og entusiastisk leder av Tinn kulturråd. Og jeg har lyst til å sitere han nå, for i 46 så skrev han: «Den moderne folkebibliotekar må være klar over at han først og fremst har sin plass i folkeopplysningens tjeneste. Det vil samtidig si demokratiets tjeneste. Disse to kan ikke eksistere hver for seg. Han skal være nøytral i sitt bokvalg, men i spørsmål om demokrati eller ikke demokrati, så må han aldri være nøytral. Så om det igjen skulle oppstå uvanlige tider der våre verdier kommer under press, så har vi altså nok av forbilder her på Rjukan. Så jeg har lyst å minnes de 1400 nordmenn som ble henrettet, døde under forhør, begikk selvmord for å unngå tortur, eller som døde i konsentrasjonsleire, eller ble drept i væpnede trefninger med okkupasjonsmakta eller deres medhjelpere. Vi minnes de mange tusen som overlevde og ble preget resten av sine liv. Og vi må heller aldri glemme krigsseilerne, både de som omkom og de som kom hjem. Dette var alle helt vanlige folk, som i en uvanlig og dramatisk tid var beredt og ga sine liv for vår frihet og verdier, for demokratiet, folkestyret og rettsstat, våre institusjoner og vårt levesett, for Norge. La oss også huske alle dem. Takk.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Strømprisen I går var på 202 øre på det høyeste og 133 øre på det laveste. På det høyeste var den på morgenkvisten mellom 6 og 7, og på den laveste var den mellom klokka 14 og 16. Snittprisen I løpet av dagen var på ca. 170 øre. I dag så blir prisen litt lavere, 188 øre på det høyeste og 113 øre på det laveste. På det laveste den mellom klokka 16 og, 15 og 16, og det høyeste den mellom klokka 20 og 22. Og så kan vi fortelle at snittprisen I løpet av dagen på ca. 150 øre.

Det er Radio Bingo på onsdag 13. mai. Det er tre røvertall nå. Røveren er på 100 000 kroner, og røvertallene er 28, 30 og 65. Største gevinst sist onsdag gikk til Jenny Hammeren, men det kan bli deg i morgen her på Radio Rjukan. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan på onsdag. I tillegg til at du kan ta røveren, kan du stikke av med Lykke Liten på tallet 13. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Der kan du skrive ut bongen, eller du kan spille rett på PC, mobil eller

0: Info.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Dette ser du på kino I dag.
3: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30 kan du se Iron Maiden Burning Ambition klokka 19.30. Dette filmen om Iron Maiden. En helaftens dokumentar som følger metalbandet over 5-10 år når bandmedlemmer, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av de aller største. Klokka 19.30 på Rjukan kino I kveld. Så klokka 19.30 på kino I morgen, Dead Man's Wire, en sann historie om en historie som fant sted I USA, der en mann rett og slett ble dritt lei. Det altså klokka 19.30 I morgen. I kveld klokka 19.30, Iron Maiden, Burning Ambition. Så været plutselig snudd fra riktig godt vær til relativt kjølig og også regnfullt. Det skal regne helt fram til og med fredag. Det snakk om 1 millimeter I dag, 5 millimeter I morgen, 8 millimeter på torsdag og 4 millimeter på fredag. Så det blir mye regn. Så på lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær, og så kommer det mer regn I neste uke. Sånn at godværsperioden ser ut til å være over, I hvert fall hvis du ikke regner med helgen. Vi kan jo nevne at temperaturen kommer til å bli veldig kald. Særlig torsdag og fredag så det meldt bare 9 grader mens før det så det en 13-14 grader det snakk om på dagene også I etterkant av de to kaldeste dagene vi kan jo nevne at det ikke velt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden

0: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg er Trine Lundgren.
1: Du lytter

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Sorry.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.